0: 甘い
1: 달다입니다
0: おいしい
1: 는맛있다죠오늘의포인트는두개이상의형용사를연결하는표현입니다이형용사의경우는끝에이를
0: 그때
1: 로바꾸면됩니다오늘의중요표현에서는甘い를
0: 甘くて
1: 로바꾸고
0: おいしい
1: 를연결해서
0: 甘くておいしい
1: 라고하면됩니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: 甘くておいしいですこの卵焼き甘くておいしいです
2: 잘따라하셨어요
1: 그럼공원을보고느낀것을말하는대화예를들어보시죠
3: 上野公園どうでしたか
4: 広くて綺麗でとても良かったです
1: 뜻을확인할까요
3: 上野公園どうでしたか
2: 上野公園어땠어요
0: 上野公園
1: 은上野公園도쿄에있는큰공원이죠
0: どうでしたか
1: 는어땠어요과거의소감을묻고있습니다
4: 広くて綺麗でとても良かったです
2: 넓고예쁘고아주좋았어요
0: 広くて
1: 는이형용사
0: 広い
1: 넓다를뒤에오는형용사로연결할때의형태입니다
0: 綺麗で
1: 는나형용사
0: 綺麗な
1: 예쁘다를다음에연결할때의형태입니다나형용사를다음형용사로연결할때는나를떼고
0: 네
1: 를붙입니다
0: とても良かったです
1: 는아주좋았어요입니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです
1: 그럼이밖에도느낀점을말해볼까요고양이모양의장식품을선물로받았다고가정해보세요작고귀엽네요라고말해보세요작다는
0: 小さい小さい
1: 귀엽다는
0: かわいいかわいい
1: 입니다맨끝에동의를구하는네를붙여서말해보세요자해보세요
4: 小さくてかわいいですね。小さくてかわいいですね。
1: 여러분이일본전차에대해어떻게느끼냐는질문을받았다고가정해보세요정확하고편리하네요라고말해보세요정확하다는
0: 正確な正確な
1: 편리하다는
0: 便利な便利な
1: 입니다자말해보세요
3: 正確で便利ですね。正確で便利ですね。
2: 잘따라하셨어요
1: 오늘의추가표현은도시락을꺼내놓으면서가이토가한이말입니다그대로외워보세요
5: どうぞ
0: どうぞ
1: 는자드세요여기있어요라는뜻으로상대방에게식사같은걸권할때사용합니다이밖에도허가를구하거나뭔가를건네면서말하기도합니다
2: 여러분도따라서발음해보세요
0: どうぞ
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: お弁当だよ僕が作ったんだ。どうぞ。
6: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
7: カイトは本当に料理が上手だね。
5: 僕、シェフになりたいんだ。
7: いいね。
8: ハルさんの知恵袋。
2: 이어서ハルさんの知恵주머니코너입니다。오늘은벚꽃 구경, 오하나미에 대해 소개해 드리죠.

0: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
1: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。
2: カイトは本当に料理が上手だね。
0: 僕シェフになりたいんだ。
2: いいね。
3: 오늘의중요표현은이계란말이달고맛있어요
1: この卵焼き甘くて美味しいです
3: 이걸배우면약간복잡한소감을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
4: この卵焼き
3: 는이계란말이입니다
4: 卵焼き
3: 계란말이는푼계란에맛국물과설탕등을넣고돌돌말면서굽는데요도시락반찬으로안성맞춤이죠
4: 아마그때
3: 의원형은이형용사인
4: 아마이
3: 달다입니다
4: 오이시
3: 는맛있다죠오늘의포인트는두개이상의형용사를연결하는표현입니다이형용사의경우는끝에이를
4: 그때
3: 로바꾸면됩니다오늘의중요표현에서는甘いる
4: 甘くて
3: 로바꾸고
4: おいしい
3: 를연결해서
4: 甘くておいしい
3: 라고하면됩니다
5: 네그럼따라서발음해보세요
4: 甘くておいしいですこの卵焼き甘くておいしいです
5: 잘따라하셨어요
3: 그럼공원을보고느낀것을말하는대화예를들어보시죠
6: 上野公園どうでしたか
7: 広くて綺麗でとても良かったです
3: 뜻을확인할까요
6: 上野公園どうでしたか
5: 上野公園어땠어요
4: 上野公園
3: 은上野公園도쿄에있는큰공원이죠
4: どうでしたか
3: 는어땠어요과거의소감을묻고있습니다
7: 広くて綺麗でとても良かったです
5: 넓고예쁘고아주좋았어요
4: 広くて
3: 는이형용사
4: 広い
3: 넓다를뒤에오는형용사로연결할때의형태입니다
4: 綺麗で
3: 는나형용사
4: 綺麗な
3: 예쁘다를다음에연결할때의형태입니다나형용사를다음형용사로연결할때는나를떼고
4: 네
3: 를붙입니다
4: とても良かったです
3: 는아주좋았어요입니다
5: 네그럼따라서발음해보세요
4: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです
3: 그럼이밖에도느낀점을말해볼까요고양이모양의장식품을선물로받았다고가정해보세요작고귀엽네요라고말해보세요작다는
4: 小さい小さい
3: 귀엽다는
4: かわいいかわいい
3: 입니다맨끝에동의를구하는네를붙여서말해보세요자해보세요
8: 小さくて可愛いですね。小さくて可愛いですね。
3: 여러분이일본전차에대해어떻게느끼냐는질문을받았다고가정해보세요정확하고편리하네요라고말해보세요정확하다는
4: 正確な正確な
3: 편리하다는
4: 便利な便利な
3: 입니다자말해보세요
6: 正確で便利ですね。正確で便利ですね。
5: 잘따라하셨어요
3: 오늘의추가표현은도시락을꺼내놓으면서가이토가한이말입니다그대로외워보세요
0: どうぞ
4: どうぞ
3: 는자드세요

0: 料理が上手だね。
1: 僕、シェフになりたいんだ。
0: いいね。
2: はるさんの知恵袋。
3: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은벚꽃구경오하나미에대해소개해드리죠
4: 일본에서는3월부터5월경에걸쳐남쪽에서북쪽으로북상하면서벚꽃이피는데요벚꽃이피는시기가되면각지의개화예상이나개화상황을알려줍니다그정보를봐가면서벚꽃구경을가는계획을세우는사람도많죠
3: 그렇군요다들어떤곳에서오하나미를합니까
4: 가까운공원이나벚꽃가로수아래를걷기도하고벚꽃명소까지일부러보러가기도하는데요도쿄에서는우에노공원이나신주쿠교엔같은데가벚꽃구경하는곳으로유명하죠스미다가와강이나메구로가와강가의벚꽃가로수도인기가있습니다조명을받은밤벚꽃도정취가있어볼만하니한번가보시면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 다음시간도많이기대해주세요

0: 甘くて
1: 로바꾸고
0: おいしい
1: 를연결해서
0: 甘くておいしい
1: 라고하면됩니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: 甘くておいしいですこの卵焼き甘くておいしいです
2: 잘따라하셨어요
1: 그럼공원을보고느낀것을말하는대화예를들어보시죠
3: 上野公園どうでしたか
4: 広くて綺麗でとても良かったです
1: 뜻을확인할까요
3: 上野公園どうでしたか
2: 上野公園어땠어요
0: 上野公園
1: 은上野公園도쿄에있는큰공원이죠
0: どうでしたか
1: 는어땠어요과거의소감을묻고있습니다
4: 広くて綺麗でとても良かったです
2: 넓고예쁘고아주좋았어요
0: 広くて
1: 는이형용사
0: 広い
1: 넓다를뒤에오는형용사로연결할때의형태입니다
0: 綺麗で
1: 는나형용사
0: 綺麗な
1: 예쁘다를다음에연결할때의형태입니다나형용사를다음형용사로연결할때는나를떼고
0: 네
1: 를붙입니다
0: とても良かったです
1: 는아주좋았어요입니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです
1: 그럼이밖에도느낀점을말해볼까요고양이모양의장식품을선물로받았다고가정해보세요작고귀엽네요라고말해보세요작다는
0: 小さい小さい
1: 귀엽다는
0: かわいいかわいい
1: 입니다맨끝에동의를구하는네를붙여서말해보세요자해보세요
5: 小さくてかわいいですね。小さくてかわいいですね。
1: 여러분이일본전차에대해어떻게느끼냐는질문을받았다고가정해보세요정확하고편리하네요라고말해보세요정확하다는
0: 正確な正確な
1: 편리하다는
0: 便利な便利な
1: 입니다자말해보세요
3: 正確で便利ですね。正確で便利ですね。
2: 잘따라하셨어요
1: 오늘의추가표현은도시락을꺼내놓으면서가이토가한이말입니다그대로외워보세요
6: どうぞ
0: どうぞ
1: 는자드세요여기있어요라는뜻으로상대방에게식사같은걸권할때사용합니다이밖에도허가를구하거나뭔가를건네면서말하기도합니다
2: 여러분도따라서발음해보세요
0: どうぞ
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: お弁当だよ僕が作ったんだ。どうぞ。
7: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
8: カイトは本当に料理が上手だね。
6: 僕、シェフになりたいんだ。
8: いいね。
9: ハルさんの知恵袋。
2: 이어서ハル상의知恵주머니코너입니다。오늘은벚꽃구경오하나미에대해소개해드리죠
1: 일본에서는3월부터5월경에걸쳐남쪽에서북쪽으로북상하면서벚꽃이피는데요벚꽃이피는시기가되면각지의개화예상이나개화상황을알려줍니다그정보를봐가면서벚꽃구경을가는계획을세우는사람도많죠
2: 그렇군요다들어떤곳에서오하나미를

0: 僕、シェフになりたいんだ。
1: いいね。
2: 내용을확인할까요?
3: 가이토가돗자리한가운데도시락을늘어놓고말합니다.
0: 오벤토다요.
2: 도시락이야.
0: 僕が作ったんだ。どうぞ。
2: 내가만들었어.자.
3: 색깔도예쁜도시락을보고감격한미아가말합니다.
1: 기래.
2: 예쁘다.
3: 탐도예쁜도시락을보고놀랍니다.
1: すごい.
2: 대단하다.
1: いただきます.
2: 잘먹겠습니다.
3: 탐은먼저계란말이를먹습니다.
1: この卵焼き甘くて美味しいです.
2: 이계란말이달고맛있어요.
3: 미아가말합니다.
4: 가이토와本当に料理が上手だね.
2: 가이토는정말요리를잘하네.
3: 가이토가이렇게말합니다.
0: 僕셰프になりたいんだ.
2: 나셰프가되고싶어.
3: 미아가고개를끄덕이며말합니다.
1: 이이네.
2: 좋지.
3: 셰프가되고싶다는가이토의꿈이이루어지면좋겠네요.
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
0: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
1: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
0: 僕、シェフになりたいんだ。
1: いいね。
2: 오늘의중요표현은이계란말이달고맛있어요.
1: この卵焼き甘くて美味しいです.
2: 이걸배우면약간복잡한소감을말할수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
5: この卵焼き
2: 는이계란말이입니다.
5: 卵焼き
2: 계란말이는푸운계란에맛국물과설탕등을넣고돌돌말면서굽는데요.도시락반찬으로안성맞춤이죠.
5: 甘くて
2: 의원형은이형용사인
5: 甘い
2: 달다입니다.
5: 美味しい
2: 는맛있다지요.오늘의포인트는두개이상의형용사를연결하는표현입니다.이형용사의경우는끝에이를
5: 그때
2: 로바꾸면됩니다.오늘의중요표현에서는甘い를
5: 甘くて
2: 로바꾸고
5: 오이시
2: 를연결해서
5: 아마그때오이시
2: 라고하면됩니다.
3: 네,그럼따라서발음해보세요.
5: 아마그때오이시です.この卵焼き甘くて美味しいです.
3: 잘따라하셨어요?
2: 그럼공원을보고느낀것을말하는대화예를들어보시죠.
6: 上野公園どうでしたか?
7: 広くて綺麗でとても良かったです.
2: 뜻을확인할까요?
6: 上野公園どうでしたか?
3: 上野公園어땠어요?
5: 上野公園
2: 은上野公園도쿄에있는큰공원이죠.
5: どうでしたか?
2: 는어땠어요?과거의소감을묻고있습니다.
7: 広くて綺麗でとても良かったです.
3: 넓고예쁘고아주좋았어요.
5: 広くて
2: 는이형용사
5: 広い
2: 넓다를뒤에오는형용사로연결할때의형태입니다.
5: 綺麗で
2: 는나형용사
5: 綺麗な
2: 예쁘다를다음에연결할때의형태입니다.나형용사를다음형용사로연결할때는나를떼고
5: 네
2: 를붙입니다.
5: とても良かったです
2: 는아주좋았어요입니다.
3: 네,그럼따라서발음해보세요.
5: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです
2: 그럼이밖에도느낀점을말해볼까요?고양이모양의장식품을선물로받았다고가정해보세요.작고귀엽네요라고말해보세요.작다는
5: 小さい小さい

2時の NHK ニュースです。ウクライナの首都キーウ中心部から西に20キロ余りのキーウ州で28日の夜、ロシア軍による無人機の攻撃があり、大規模な火災が発生しました。現場周辺の映像では広い範囲で複数の建物から炎が上がる様子が確認できます。地元の州知事などによりますと、攻撃を受けた倉庫で爆発が起き、周辺の住宅や高齢者施設などおよそ50棟に被害が出ていて、37人が死亡したということです。ゼレンスキー大統領は SNS に、こうした事態を招いた者は責任を問われなければならない、弾薬を住宅地の近くに保管してはならないという規則があると投稿し、弾薬が爆発した可能性を示唆するとともに、関係者の責任を追及する考えを強調しました。地元メディアによりますと、キーウ州では先月もミサイル攻撃を受けた弾薬庫の爆発により9人が死亡していて、ゼレンスキー大統領は国営企業による保管方法に法令違反があったと明らかにしていました。来月台湾で行われる野球の18歳以下のアジア選手権に出場する日本代表が、大学日本代表との壮行試合で1対7で敗れました。今年の春夏の甲子園に出場した選手などから選ばれた18歳以下の日本代表は、神宮球場で大学日本代表と壮行試合をしました。雨が降る中で行われ、18歳以下の日本代表は今月行われた全国高校野球で春夏の甲子園で最速となる156キロをマークした横浜高校の小田翔輝投手が先発しました。小田投手は1回、威力のあるボールを投げ込み、ストレートが156キロをマークしましたが、1点を失いました。2回には甘く入った変化球をホームランにされるなど、相手打線につかまり、小田投手は2回を投げて9安打、6失点と苦しい投球となりました。それでも今年春の選抜高校野球で準優勝した奈良の智弁学園の杉本真宏投手や、去年の夏の甲子園で2年生で優勝した沖縄尚学高校のエース末吉良介投手などが好投し、3回以降は1失点でした。打線は1回に智弁和歌山高校の山田リトラ選手のタイムリーツーベースで1点を挙げましたが、その後は得点できず、18歳以下の日本代表は大学日本代表に1対7で敗れました。

サッカー J1 は第4節の10試合が行われ、柏レイソルと鹿島アントラーズが共に勝って開幕から4連勝としました。レイソルは清水エスパルスと対戦し、瀬川雄介選手の途中出場での3試合連続ゴールで1対0で勝ち、開幕4連勝としました。アントラーズはレオ・セアラ選手が2得点を挙げ、開幕から4試合連続ゴールをマークして東京ヴェルディに2対0で勝ちました。アントラーズも開幕4連勝です。 FC 町田ゼルビアは水戸ホーリーホックと1対1で引き分け、開幕からの連勝は3で止まりました。ゼルビアはチームに加入したワールドカップ北中米大会の日本代表小川浩輝選手が後半37分から移籍後初出場しましたが、得点はありませんでした。浦和レッズは横浜 F マリノスに3対2で競り勝ち、今シーズン初勝利を挙げて連敗を3で止めました。川崎フロンターレはジェフ千葉に4対2で勝ち、今シーズン初勝利、ジェフは開幕4連敗です。京都サンガはアビスパ福岡に2対1で勝ち、今シーズン初勝利を挙げました。ヴィッセル神戸はセレッソ大阪に1対0で勝ち、開幕節以来3試合ぶりの勝利です。 FC 東京はビファーレン長崎に3対0で快勝しました。名古屋グランパスはファジアーノ岡山に2対1で逆転勝ちしました。ガンバ大阪対サンフレッチェ広島は0対0で引き分けました。以上、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

8月30日日曜日、時刻は2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤重義です。この後朝5時までの番組内容をご案内しますと、2時台はロマンチックコンサート、今夜はポピュラー名曲アルバム、ラテンミュージックの楽しみ、この後すぐにご紹介していきますね。3時台は日本の歌、心の歌、今日は昭和歌年間、昭和47年の流行歌を特集してお届けします。4時台はインタビュー、川口靖子の戦争体験と現代へのメッセージ、俳優の川口靖子さんのお話です。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は柴田勝栄役の山口真希也さんのお話をご紹介する予定です。ではロマンチックコンサート、今夜はポピュラー名曲アルバム、ラテンミュージックの楽しみでお楽しみいただきます。ラテンミュージックと言いますとね、こう情熱的なリズム、華やかなメロディー、そしてこう思わず体が動き出すような、そんな陽気なサウンドを想像しますよね。マンボ、ルンバ、チャチャチャ、サンバ、ダンスホールや喫茶店、ラジオから流れてきた音楽についこう体を動かしていた、そんな思い出はありませんか。今夜の2時台はラテンミュージックでお楽しみいただきます。まずはこの曲からスタートしましょう。ミゲル・アセベス・メヒアの歌で、ラ・マラケーニア。ミゲル・アセベス・メヒアはメキシコの歌手ですね。メキシコの音楽家エルピディオ・ラミレスが発表した楽曲の、カバーです。この録音、特に名称と言われています。ではミゲル・アセベス・メヒア、

ミゲル・アセベス・メヒアの歌でラ・マラゲーニアお聴きいただきました。今夜はラテンミュージックを特集してお届けしています。さあ2曲目はロレンソ・レギサモンのアルパ演奏でカスカーダ、日本語だと滝ですね。ザザザザザの滝カスカーダ、パラグアイのアルパ奏者ディグノ・ガルシアの作曲です。で同じくパラグアイのアルパ奏者ロレンソ・レギサモンによる録音でお聴きいただきます。滝カスカーダ。

ロレンソ・レギサモンのアルパ演奏で滝カスカーダをお聴きいただきました。さあ続いてはコンドルは飛んでゆく、ライセス・インカスの演奏です。ペルーの作曲家ダニエル・アロミア・ロブレスの作ですね。フォルクローレ、いわゆる民族音楽や民族音楽に基礎を置いた大衆音楽の代表的なナンバーです。サイモンとガファンクルのカバーでも有名ですよね。今夜はラテンミュージックのグループライセス・インカスによる録音でお聴きいただきましょう。コンドルは飛んでゆく。

ライセス・インカスの演奏でコンドルは飛んでゆくお聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバムはラテンミュージックの楽しみということで、ラテンミュージックの特集です。さあ続いては、ある恋の物語、マリセラ&ロストリーヨの歌と演奏です。でこの曲もスタンダードナンバーとしてよく知られる楽曲ですよね。トリオロスパンチョスの録音で世界中に広まりました。ラテンミュージックを代表する曲の一つですね。第10回 NHK 紅白歌合戦では中原美沙夫さんによってこの曲が歌われています。マリセラ&ロストリーヨである恋の物語。

マリセラ&ロストリオの歌と演奏で、ある恋の物語でした。さあ、続いての曲はマンボに夢中です。ペレス・プラート楽団の演奏、そして歌はベニー・モレーです。マンボキングと称される名バンドリーダーペレス・プラードの、録音ですね。キューバ音楽史に残る名歌手のベニー・モレーを迎えた演奏です。作詞作曲はペレス・プラード、タイトル通りマンボへの愛が歌われています。ペレス・プラード楽団の演奏、ベニー・モレーの歌でマンボに夢中。

マンボに夢中。ペレスプラード楽団の演奏、そして歌はベニー・モレーでした。さあ、続いての曲はチャチャチャ。ザビア・クガート楽団、歌はフアン・マヌエルです。ルンバの王様とも称される名バンドリーダーザビア・クガートの1954年の録音ですね。マンボやルンバなどのラテン音楽の地位確立に大きく貢献した人物と言われています。ではザビア・クガート楽団フアン・マヌエルの歌でチャチャチャ。

ザビア・クガード楽団フアン・マヌエルの歌でチャチャチャお聴きいただきました。さあ続いてはクアルテート・エンシーの歌でデサフィナードです。恋人よ、君は私の歌が調子パズレだと言う。でもこれがボサノバ、とても自然なことなんだといった、歌詞がボサノバを象徴していると言われているんですが、デサフィナード、ニュートン・メンドンサが作詞をして、アントニオ・カルロス・ジョビンが作曲をした、ボサノバの名曲と言われている曲ですよね。ブラジルの女性コーラスグループクアルテート・エンシーによる録音です。スタンゲッツが取り上げたことでジャズのスタンダードとしても知られるようになった名曲です。ではクアルテート・エンシーの歌でデサフィナード。

クアルテート NC の歌でデサフィナードお聴きいただきました。今夜のポピュラー名曲アルバムはラテンミュージックの楽しみ、特集してお届けしています。さあ続いてはメイヤの歌でおいしい水、この曲も、デサフィナードと同じようにアントニオ・カルロス・ジョビンが作曲したボサノバ、スウェーデン出身の歌手メイヤの録音でお聴きいただきます。メイヤは日本でもヒットを収め数多くのファンを持っています。メイヤの歌でおいしい水。

聴きいただきました。さあ続いては三佐子忠明と東京キューバンボーイズ演奏でイパネマの娘。アントニオ・カルロス・ジョビンが作曲したボサノバの歌曲ですね。スタン・ゲッツとジュアン・ジルベルトがカバーしたものが、まあ、特に有名ですが、今夜は日本を代表するラテンバンド東京キューバンボーイズの演奏でお楽しみいただきます。イパネマの娘。

イパネマの娘、ミサゴ・タラアキと東京9番ボーイズの演奏でお届けしました。ラテンミュージックの楽しみ、ラストナンバーはベサメ・ムーチョお届けします。歌と演奏はロス・トレス・ディアマンテスです。ビートルズ・ザ・ベンチャーズをはじめ多くのアーティストによってカバーされているスタンダードナンバーですね。50年代頃に一世を風靡したトリオ・ロス・トレス・ディアマンテスの録音です。ベサメ・ムーチョ。

0: ロストレスディアマンテスの歌と演奏でベサメムーチョをお聴きいただきました。今夜のポピュラー名曲アルバムはラテンミュージックの楽しみということで、ロマンチックコンサートをお届けいたしました。明日のこの時間はエルビス・コステラの作品集を予定しています。でここでお知らせです。ラジオ深夜便で第3土曜日午後11時台と午前0時台にいい味おいしい話をお送りしていますが、9月は19日土曜日との11時台と20日日曜日の0時台の放送です。ゲストは料理研究家の土井善晴さんです。9月のテーマはお芋いいものです。皆さんからのお便りをお待ちしています。宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便いい味おいしい話9月土井善晴さんの回です。メールはラジオ深夜便のホームページメールフォームからどうぞお送りください。では全国の天気概況です。昨日は西日本で晴れて猛烈な暑さだった一方で、東日本や北日本は曇りや雨で秋を感じる涼しさでした。今日も季節を分ける秋雨前線は東日本付近に停滞します。前線の南側で高気圧に覆われる西日本は猛烈な暑さが続くでしょう。前線が停滞する東日本や東北は曇りや雨で、日本海側では警報級の大雨の恐れがあります。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは11.960MHz、11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビ・ラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。北陸では非常に激しい雨が降り、福井県の嶺北と石川県の加賀では、今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、日本海から延びる前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、東日本と西日本で大気の状態が不安定になり、この時間は福井県に発達した雨雲がかかっています。午前2時までの1時間には、福井市美山で 57.5 ミリの、福井県坂井市春江で51ミリ、 大野市で50ミリのいずれも非常に激しい雨が降りました。これまでの雨で福井県と石川県、それに岐阜県にレベル4、土砂災害危険警報が、福井県と石川県にレベル4、大雨危険警報が発表されている地域があります。福井県の嶺北と石川県の加賀では、非常に激しい雨が降り続いて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は午前2時前に線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。北陸ではこの後も大気の不安定な状態が続く見込みで、局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は北陸では土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。福井県勝山市は大雨で土砂災害が発生する危険性が高まっているなどとして、昨夜8時46分に市内のおよそ8300世帯およそ2万2000人に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうちレベル4の情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。次に、今月17日、新潟市北区の海で小学生の男の子が溺れて死亡した事故を受けて、水難事故に詳しい専門家などが現場周辺で調査を行ったところ、水深が急激に深くなる場所があることが分かりました。今月17日、新潟市北区の太夫浜近くの海で11歳の小学生の男の子が溺れて死亡しました。この事故を受けて、おととい、一般社団法人水難学会の理事で水難事故に詳しい長岡技術科学大学の斉藤秀俊教授や犬飼直行准教授など合わせて6人の専門家などが現場周辺で調査を行いました。水難学会の調査員1人が海に入って水深を測ったところ、岸壁から沖合に向かって6メートルほど離れた場所では水深が1メートル10センチでしたが、横に2メートル移動すると水深は1メートル95センチに、さらに横に2メートル進むと水深はおよそ3メートルになり、急激に深くなる場所があることが分かりました。調査員の男性は沖に向かっていくと途端に深くなるところがあり、急激に落ちる感覚がありましたと話していました。斉藤教授により

ますと、現場周辺は船が通れるよう水深が深くなっている場所もあるということで、斉藤教授は川も海も急に深くなる場所はどこにでもあるということを認識しておくことが大切だ。見た目だけで水深を判断して水に入ることはしないでほしいと話していました。その上で、立ち入り禁止の場所には入らないのが鉄則だ。解放されているところであれば、海や川に入る際は必ずライフジャケットを着用してほしいと呼びかけました。スポーツです。プロ野球セ・リーグ首位の阪神は昨夜巨人に4対1で勝ち、優勝へのマジックナンバー23が初めて点灯しました。セ・リーグ首位の阪神はおとといの時点で2位巨人に 2.5 ゲーム差をつけていて、昨夜の巨人との試合に勝つか引き分ければマジックナンバーが点灯する状況でした。阪神は4回2点を先制し、その後も追加点を奪って4対1で勝ち、マジックナンバー23が初めて点灯しました。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

8月30日日曜日、時刻は3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂吉です。この後朝5時までの番組内容ですが、3時台は日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌年間、昭和47年の流行歌を特集してお届けします。4時台はインタビュー、川口敦子の戦争体験と現代へのメッセージ、俳優の川口敦子さんのお話です。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は柴田勝英役の山口真喜也さんのお話をご紹介する予定です。では日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌年間、昭和47年の流行歌を特集してお届けいたします。さあ、昭和47年、1972年、どんな年だったのか、当時の流行語で、思い出していただきたいと思います。恥ずかしながら帰ってまいりました。でこの年の1月24日、元日本兵の横井庄一さんが、グアムの密林から帰還した、ね、この年だったですね。昭和47年でした。そして甲骨の人、有吉沢子さんの小説が話題になりましたね。また足には関わりのねえことでござんす、ご存知、小枯らし文次郎さんの決め台詞もこの年でした。これからお届けする昭和47年の流行歌で、さらに当時を思い起こしていただきたいと思います。まずは奥村千代さんの終着駅から始めましょう。作詞千家和也、作曲浜圭介。奥村千代さんにとっては25作目のシングルでした。それまでの奥村さんのイメージとは大きく変わった作風でしたね。週刊チャート3位を記録。作曲を手掛けた浜圭介さんにとっても大きな転機となった楽曲でした。奥村千代さんで終着駅。

奥村千代さんで終着駅、まずお届けしました。さあ、続いての昭和47年の流行歌は吉田拓郎さんで旅の宿、作詞岡本治美、作曲吉田拓郎。吉田拓郎さんにとっては5作目のシングルでした。歌詞は岡本治美さんが新婚旅行で訪れた温泉宿から着想を得て書かれたといいます。初めてのチャート1位、最大の売り上げを記録した代表作となりました。吉田拓郎さんで旅の宿。

吉田拓郎さんで旅の宿お届けしました。さあ続いての昭和47年の流行歌は小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁、作詞山上道夫、作曲平尾正明。小柳ルミ子さんにとっては4作目のシングルでした。山上道夫と平尾正明が作詞作曲をこれ別々に行って持ち寄ったところ、偶然こう楽曲として成立をしたという、そんなエピソードが伝わっています。週刊チャート1位を記録しました。小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。

小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁でした。さあ続いては森雅子さん、先生。作詞阿久悠、作曲遠藤実。この先生も昭和47年の曲だったんですよね。この曲、ご存知、森雅子さんのデビューシングルでしたね。でデビュー当時のキャッチフレーズは、あなたのクラスメート森雅子、あなたのクラスメート森雅子キャッチフレーズだったんですよね。森雅子さんにとって最大のヒット曲になりました。森雅子さん、先生。

森まさこさんで先生でした。今夜は昭和47年の流行歌を特集してお届けしています。続いては郷ひろみさん、男の子女の子、作詞岩谷時子、作曲堤恭平。これ郷ひろみさんのデビュー曲ですよね。で、当時の郷ひろみさんのキャッチフレーズはフォーリーブスの弟、これキャッチフレーズだったんですね。第14回日本レコード大賞新人賞をこの曲で受賞しました。郷ひろみさん、男の子女の子。

郷ひろみさんで男の子女の子でした。さあ続いては上条恒彦さん、旅立ちの歌。作詞及川光平、作曲小室仁。上条恒彦さんの3作目のシングルでしたね。楽器メーカー主催のコンテストでグランプリを受賞しました。当日に急遽小室仁率いる六文銭と組んで、この曲が披露されました。上条恒彦さん、旅立ちの歌。

上條恒彦さんで旅立ちの歌でした。続いては宮四郎とピンカラトリオで女の道。作詞宮四郎、作曲並木宏。宮四郎とピンカラトリオのデビューシングルですね。昭和48年にはピンカラトリオから並木宏が脱退してグループ名をピンカラ兄弟に改名しましたね。この同じ年の紅白歌合戦ではピンカラ兄弟名義でこの曲を披露しました。シングルチャート16週連続1位を記録しています。宮四郎とピンカラトリオで女の道。

宮四郎とピンカラトリオで女の道をお届けしました。今夜は昭和47年の流行歌特集してお届けしています。続いては悪魔が憎い、平田隆夫とセルスターズ、作詞作曲は平田隆夫、セルスターズのデビューシングルですね。昭和46年の夏のリリースから4ヶ月ほど経ってから売り上げを伸ばして大ヒットとなりました。平田隆夫とセルスターズ、悪魔が憎い。

悪魔が憎い、平田隆夫とセルスターズでした。さあ続いてはどうにも止まらない山本リンダさんですね。作詞阿久悠、作曲戸倉俊一。山本リンダさんの20作目のシングル、リンダさんにとってデビュー曲困っちゃうな以来のヒット曲ですね。第14回日本レコード大賞作曲賞を受賞しています。山本リンダさん、どうにも止まらない。

山本リンダさんでどうにも止まらないでした。さあ続いては千秋直美さんです。喝采。作詞吉田を、作曲中村泰治。第14回日本レコード大賞で大賞を受賞しました。千秋直美さん、喝采。

千秋直美さんで喝采でした。さあ続いての昭和47年の流行歌、青い三角定規、太陽がくれた季節。作詞山川圭介、作曲泉拓。これ青い三角定規は泉拓がプロデュースしたフォークグループ。

青い三角定規で太陽が暮れた季節でした。さあ、3時台のおしまいの曲はトワエモアで虹と雪のバラード。作詞川村文一郎、作曲村井邦彦。トワエモアの9作目のシングルでしたね。1972年札幌オリンピックのテーマソングでした。トワエモア、虹と雪のバラード。

0: トワエモアで虹と雪のバラードでした。今夜は昭和47年の流行歌を特集してお届けしました。明日の3時台は懐かしのラジオ歌謡作品集でお楽しみいただく予定です。では全国の天気概況と、各地の予報予想気温をお伝えします。全国の概況によりますと、今日も季節を分ける秋雨前線は東日本付近に停滞します。前線の南側で高気圧に覆われる西日本は猛烈な暑さが続くでしょう。前線が停滞する東日本や東北は曇りや雨で、日本海側では警報級の大雨の恐れがあります。沖縄や九州、中四国は晴れて夏空が広がるでしょう。近畿と東海は晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがありそうです。関東甲信は雲が広がり日差しがなく、お出かけにはあいにくの天気です。北陸や東北は日本海側を中心に激しい雨や雷雨で、大雨による土砂災害や低い土地の浸水に警戒が必要です。高気圧に覆われる北海道は晴れるところが多いでしょう。それでは全国各地の天気予報、そして予想の最低気温最高気温をお伝えします。那覇は晴れ時々曇り、最低気温27度、最高気温32度と予想されています。鹿児島は晴れ27度、35度、福岡晴れ時々曇り28度、35度、高知晴れ時々曇り26度、34度、松山は晴れ時々曇り、最低気温27度、最高気温36度、広島晴れ時々曇り28度、35度、松江は曇り26度、32度、大阪曇り時々晴れ28度、35度、名古屋は曇りのち時々晴れ、最低気温の予想が26度、最高気温の予想は35度、金沢雨時々止むでしょう。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起

0: を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。北陸では非常に激しい雨が降り、福井県の嶺北と石川県の加賀では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、日本海から延びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、東日本と西日本で大気の状態が不安定になり、この時間は福井県に発達した雨雲がかかっています。午前2時までの1時間には福井市美山で 57.5 ミリの、福井県坂井市春江で51ミリ、大野市で50ミリのいずれも非常に激しい雨が降りました。これまでの雨で福井県と石川県、それに岐阜県にレベル4土砂災害危険警報が、福井県と石川県にレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。福井県の嶺北と石川県の加賀では非常に激しい雨が降り続いて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は午前2時前に線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。北陸ではこの後も大気の不安定な状態が続く見込みで、局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は北陸では土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。福井市は大雨で土砂災害が発生する危険性が高まっているなどとして、今日午前3時前までに5つの地区の合わせて8113世帯19,284人に避難指示を出しました。今月27日の記録的な大雨で線路に土砂が流れ込んだ富山県の JR 氷見線について、JR 西日本は運転再開は早くても来月6日になると発表しました。富山県の高岡市と氷見市を結ぶ JR 氷見線は、今月27日から運転を取りやめていて、JR 西日本によりますと、大雨で線路が冠水したほか、土砂が流れ込むなどの被害が数カ所で確認されたということです。復旧作業が進められていますが、時間がかかる見込みで、JR 西日本は運転再開は早くても来月6日の始発からになると発表しました。JR 氷見線は通勤や通学のほか、富山湾越しに立山連峰を望む天原市海岸を訪れる観光客も利用していますが、影響が長引く見通しになりました。バスなどの代行輸送は予定していないということで、運転を再開する日時については復旧作業の状況を踏まえて改めて発表するとしています。記録的な大雨で住宅の浸水被害が相次いだ石川県羽咋市では、昨日も雨が降る中、片付けに追われる人の姿が見られました。今回の大雨で複数の住宅が浸水する被害が出た羽咋市龍貝町では、泥で覆われたままの場所もあり、昨日も雨が降る中、自宅周辺の泥をかき出す人の姿が見られました。この地区に住む40代の女性は、自宅前の道路が冠水し、自宅は床下まで水に浸かったということです。女性が大雨となった今月27日の午前中に撮影した画像では、茶色に濁った水が車のタイヤの半分ほどの高さまで達し、自宅の周辺一帯が冠水していました。女性は家族と一緒に自宅の2階に避難して無事でしたが、自宅の前に停めていた3台の車が水に浸かったということです。

女性は今まで見たことのない雨で唖然とするだけだった。車もかなり水に浸かったので2台はダメになったと思う。片付けも進まず、また水が溢れても困るので早く雨が止んでほしいと話していました。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 8月30日日曜日、時刻は4時5分を過ぎたところです。この時間まで起きていらっしゃった方、この時間にお目覚めになった方、おはようございます。ラジオ深夜便、昨夜から今朝この時間まで後藤真由氏がお送りしています。4時台はインタビューです。NHK の連続テレビ小説、お花藩や羽こんまなど、ドラマや映画、舞台で数多くの作品に出演してきた俳優の川口敦子さんにお話を聞きます。川口さんは92歳。現在の新潟県長岡市関原町のご出身です。1945年8月1日の長岡空襲をおよそ7キロ離れた自宅から目撃しました。当時11歳でした。その後劇団俳優座に入団、さまざまな作品に出演する一方、原爆の詩や手記の朗読劇を長年全国各地で行い、平和を訴えてきました。その川口さんに戦中戦後の子供時代の記憶や現代へのメッセージを聞きました。聞き手は新潟放送局の木花牧雄アナウンサーです。
1: NHK 新潟放送局アナウンサーの木花と申します。
2: 川口敦子でございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: 語り部の方もみんなそろそろ、星になってしまわれますので、私でもお役に立つかなと思ってまいりました。
1: まず子供時代どんな遊びをしていたかっていう思い出はありますか？
2: 農村地帯に住んでた子供たちと同じですね。縄跳びをしたり、それから裏山へ、例えば林道の時期には花取りに行こうやなんて誘いが来たりとか、裏山よく遊びに行きましたね。それからもちろん広場での縄跳び、ゴム跳びとか、そういうのはもう昔の子供の通りです。
1: その遊びなどもあった地元のなんか思い出に残っている場所っていうのはどんなところでしょうか？
2: 思い出といえばみんなそうですけれど、よく遊びに行った大事なところはいわゆる鎮守様ですかね、お神明様といって大きな神の神社と下の神社のある池もあって、今でもなんか花火をあげたりするらしい、お祭りも大きなお祭りをするという神明神社というのがあります。そこへ行くのがみんなの楽しみでしたか。そんな普通の農村の子供の遊びですね。
1: ここからちょっと戦争の話を伺っていければと思うんですけれども、はいはい、1941年の12月ですね、太平洋戦争が開戦した時、このニュースというのは今も覚えていらっしゃいますでしょうか？
2: ニュースはですね、それ時間にはそれぞれの家庭にラジオはありましたけれど、ご多分に漏れずすごい雑音が入っててよくわからない

0: ですね。でもその回線のそれはもう誰かがもちろん公式に知っていたんだと思いますけれど、それは聞きましたね。でそれまでも私たち子どもはもう物心ついた時から中国との戦いとかで戦争があって、誰かが兵隊に行って戦死したり、まあ、それは太平洋戦争ほどひどくはなかったですけど、戦争があるということはなんとなく知ってましたから、そっちの方はあんまりなんか影響を受けていなかったような覚えがあります。何しろ小学校の最初のカタカナの教科書は咲いた咲いた桜が咲いた進め進め兵隊進めですからね、そういう戦争があるということは知っていたいと思います。ただ12月の開戦の時はよく分かりませんでしたが、これは大変なことになったっていうのは分かりました。つまりアメリカと戦ったら大変だという空気はあったんだと思います。はい、
1: その時ご両親やご家族大人たちの反応っていうのはどうだかって、
0: それが全然分からないんですけど、親たちはこれは大変だ、でも仕方がないさということだったのでしょうかね。なんかニュースとしてはいわば列強にいじめられてる感じがありましたから、仕方ないなっていう感じだったんでしょうか。 しかもそれが最初の真珠湾の勝利でしょ。ですからまあすんなり受け入れたんでしょうね。
1: そうします。今真珠湾のお話がありましたけれども、長岡市出身の山本五十六っていうのは、はい、長岡の周りの人たちにとってみたらどういった人物だったか。
0: もう長岡の誇りですね。では私それ余談なんですけれど、あれは終戦後でしたけれど、高等女学校に入りましてね、遅刻しそうになると駅からちょっと遠い校舎まで走るんですね。でそこへ走るのにこうちょっと迂回するんですけど、急いでる時はまっすぐ行くと山本元帥の お寺に突き当たるんですね。でその境内を駆け抜けて向こう側へ抜けると女学校の校庭の方に近いんです。それで抜け道なんですけれど、そこ山本元帥のお墓もちょうどその辺りにあって、その前を駆け抜ける時はもうなんか再敬礼して駆け抜けましたね。あれは終戦後でしたけれど。
1: で改めてその開戦後のお話を伺えればと思うんですが、はい、1941年に太平洋戦争が始まった後、はい、その学校生活、子どもたちの学校生活というのはどういった変化があったんでしょうか。
0: 子どもたちはもうお勉強はもうお勉強でありましたが、勤労奉仕の連続でしょうかね。で農家で人手が足りなくなって田植えやなんかに行く。でもこれがあんまり役に本当は立たなくて、皆さん後で植え直したとかそういうことがあるんですけれど、農作業とか農作業が主でしたかね。ただ冬の時代にはもちろん裏山へ焚き木を取りに通いましたし、それから一番終戦の年は一番これ印象的ですが、炎天をもとに裏山の松林に通うんですね。太平洋戦争のもう末期ですね。夏毎日毎日裏山の松林に通って、松の木にこう V 字型の傷をつけるんです。その V の先端に缶の蓋の部分のトタンでこう受け口をこうつけます。でそこへ一晩置いて、翌日その下に下げた缶の中にたまった松ヤニといって、せいぜいたまって1センチぐらいたまってたら嬉しい方なんですけど、それをこそぎ取って、ほんのこのぐらいずつのその松ヤニを採集してくると、これは その特攻隊の燃料になるというそういう名目で毎日毎日炎天下松林に通いました。それが最後の最も印象的な勤労奉仕ですね。で冬はもちろん焚き火取りに通うとかそれはまあ自家用のね学校のストーブとかそういうの労働ですし、それから稲子をあの稲刈り機に稲子を取って校庭で佃煮にしちゃうとかでそれも教室すると食料がないですからあのとても栄養があるんだそうですね。でとにかく一番印象に残ってるのがあの最後の夏の松ヤニ取りですね。あれどこ行っちゃったんでしょうね。特攻機の燃料になるっていうことでした。
1: 川口さんのクラス全員でそういうことをや
0: られていたという。そうです、あのもうクラスだけじゃなくて学年全員ですね。
1: その時というのは、うん、その子供ながらに、まあ、どういったこう思いというか動機でそうした作業に当たっていらっしゃったんですか。
0: いや他の人は知りませんけど私はやっぱり負けたら困るっていうことですね。負けられないっていうことだから負けないためにできることはしなきゃならないいう、ですから遠征気分で怠けるというようなふうには私はなりませんでした。あの戦った以上負けたら恐ろしいと、またその頃鬼畜米英なんて言われてあの何されるかわからないというような宣伝も行き届いてたってこともありますけれど、負けたら困ると。ただ山本元帥があの飛行機で亡くなられましたね。あれを聞いた時はああ負けるかなと思いましたね。うん、
1: あれが1943年の4月ですね、
0: うん、山本元帥が亡くなられたんじゃという感じはなんとなくありましたね。長岡ではあの山本元帥が亡くなられたっていうことはショックだったと思いますね。
1: そのニュースの後その学校の子どもたちの間でもそういった話がありましたか。
0: 子どもたちの間でそういう話はしませんね。子どもたちの間で選挙区の話をしたことはないです。はい、あのただクラスに後ろにあのクラス新聞みたいな黒板があってそこにニュースを書かなきゃならない時があって、私なんかその係だったことはよくあるんですが、例えば厚党の玉砕とかそういうような時はいわゆる小学生新聞から抜き取った記事をあの玉砕の記事を書いたりとかした覚えはあります。
1: うん、そうしたまあ黒板に書くことはあってもそれを話題に子どもたちが
0: 話すことは、子どもたち同士で話すことはなかったですね。その戦争自体がどういうものか私たちには本当には分かってなかったんですよね。その現場の惨めさというものはね、うん、だと思います。ただ恐怖だけはありましたね。うん、
1: その先生、まあ、教員とはそういう話っていうのは何かあったんですか。
0: 先生はだからこういうことがあったって悲しいことだというなんかその朝の校長先生のお話とかそういうのはありますね。あのお若い方はご存じないと思いますが、あの中央体育館のみんなが集まるところにあの段が教壇があります、ステージがありますね。あの真後ろは御神衛というのが入っているのはご存じですよね。あの両陛下 あのお写真が入っていて、そこはあの重い扉が閉めてあってカーテンが下がっていてめったに開けて眺めちゃいけないところ、でその右が東郷元帥ですか。東郷さんと乃木さんが両脇をこう肖像画があるんですね。そういうあの景色でした私の小学校時代はね。
1: いや、その中で改めて1945年8月1日

0: 1日の長岡空襲の時の日を伺えればと思うんですが、はいはいはい、
1: でその日はやっぱりあのちゃんと空襲警報が私どもの方にもなりました。それであの関原の町も全員が、例えば母は婦人会のいろいろな役目があるんでしょうね、そこのいろいろな詰め所へ出かけていき、そのお手伝いさんもそうだったかな、兄はもう出征していたと思います。あの仙台に入隊して砲兵隊に入ってました。それで家に残されたのは私と祖母だけだったんですね。父はあそこの係一番総代でしたから、そのそういう詰め所にあの出かけていって、いわゆるいろいろさまざまな防空体制ができてたんじゃないでしょうかね。その自分の持ち場につきました。で祖母と私だけ残されて、で祖母はそのうちの重要な書類をここが焼けるようだったら担いで裏の鎮守様の森へ逃げろって言われて、その真新しい、なぜかその真新しさまで覚えてるんですけど、あのグリーンの唐草の泥棒がよく背負ってる風呂敷あるでしょ、あれできっちり包まれた書類を背負わされて、で背負わされているけれども、その重いから立ってられないんで座って茶の間に座って、で私はうろうろとその辺を歩き回ってて、もうたまらなくなって2階上がって窓から長岡の方を見たんですね。ただ空はもう夕焼け色になっていて、そのうち B29 が2機ぐらい我が家の上のあたりもこう旋回し始めたんですね。それで両翼に緑と赤のこうライトをつけていて、悠々とそれつけたまんま、あんなのつけてたら高射砲で撃たれるじゃないかと心中思ったんですけど、実は長岡にはあのお山と呼ばれる悠久山に高射砲が1機だけあるんだってさっていうのはみんなが知ってたんですよね。でそれが時々ポーンなんて音だ、たまにポーンって言うんですけど、ちとも当たった気配ないんでしょうね。であの全部で125機来たそうですから、波状攻撃したんでしょうか。うちの上を通ったのは2機ぐらいがこう旋回しながら、その緑と赤っていうのはなぜかとてもよく覚えてますね。それでこうぐるぐるぐるぐる回って、向こうの方でパッパッパッパッとこう明かりが見える、あれは焼夷弾が落ちてくあれだったんでしょうかね。でよくあの漫画や物語にこう怖い時ガタガタっていう吹き出しがあったり表現があったりしますでしょ。本当にね、体がねガタガタ震えるんですね。それでなるほど、あのガタガタってこのことなんだな、なんて変なこと考えながらもう空を見上げてましたね。でも直接にうちの方にその焼夷弾自身は落ちてこなかったので、あのそれでその彼らが去ってからはやっと魔法が解けて、祖母も立ち上がれて、私も2階から降りられてという感じでしたね、うん、空襲があった翌日、やっぱりあの関原の町の人たちはみんな知人や肉親を探しに朝早くから長岡へみんな行きました。うちも父母は行きました。で帰ってきて、あの信濃川の河原に六角形の焼夷弾の筒がいっぱい刺さってたっていう話はしましたが、あの今伝えられてる柿川の凄惨な死体だとか、ああいうもの、そういうものについては一切話しませんでした。それからしばらくは私長岡へ連れてってもらえませんでした、うん、見せたくなかったんでしょうね。終戦の消息っていうのも、そのうちのラジオの調子か電波の調子かあんまり良くなくてよく分からなかったみたいなんですが、なんとなくみんな分かったんですよね。それで負けたらしいということが分かって、私何とか知らないけど玄関から大うちの前は大通りでしたが前へ飛び出たんですよね。そしてずっと空の方とか周りを見ていたけれども人が誰も出てこない。 でも真夏の暑い日ですよね。誰も通りに出てこない、その通りの熱気みたいなものが印象的でしたね。それで私その後あの小学校へ一人で行ったんですよね。そうしましたらあのいつもみんなを鼓舞してくださってた先生がお一人、そのご神栄の前で頭を垂れて泣いてらして、私見ちゃ悪いものを見ちゃったという感じでそばには寄れなくて、体育会館の入り口のところでそれを遠くから見ていた覚えがあります。
0: まさにそれは8月15日の
1: 15日の昼ですね。あの放送の後ですね、
0: うん、先ほどは負けたら困るという子供ながらの思いがあったと、
1: それは負けたら困る中にはね、子供の、そこは子供なんですけど、あの私たちああいうところで西洋人を見たことはない。だけどなんせ鬼畜米英ですからね、西洋人は恐ろしいと、鬼だっていうような感じが子供たちの中にももう植え付けられてたんですね。だからあの人たちがここへやってきたら何されるかわからないって、今度はそういう具体的な心配みたいな恐ろしさもありましたね、うん、事実あの終戦日からどのぐらい経ってたか覚えてませんが、あの米兵の乗ったあのジープが、我が家に土蔵が2つあるもんで、やってきて土足で土蔵へ行って、いわゆる刀剣を所持、武器を所持してんじゃないかっていう捜査らしかったんですけど、それもなんか明日来るとかなんか来るっていう通達があったらしいんですね。前の日に全部投げ石なんかに、もうほらあの時代の人ですから装飾で先祖の伝来の槍だとかなんかこう飾ってあるわけですよ。そういうものをね一斉にね隠れ2階みたいなところへね隠しちゃいましてね、剣ももう切れないような刀もあったと思うんですけれど、そういう刃物は一切そういうところへ隠しちゃいました。で米兵たちは土足のまんまドタドタと廊下歩いて土蔵へ行って見て、ほとんどまあ開けてみたぐらいなんじゃないでしょうか、見て OK とか言いながら帰っていきましたけれど、それはありました。そのでもその時初めて西洋人見ました。私は
0: どうでした、初めて見てみて。
1: いや家では見たけど、はあこれかっていう感じですね、うん、でも一生懸命米兵たちは駐留してきた人たちはほらみんなを宣布するためにニコニコしてね、チョコレートはくれませんでしたけどニコニコして帰ってきました。でもまあ、ね、いい加減な日別ぐらいで帰ってきましたけど、うん、
0: そうしますと、まあ、終戦のニュースを聞いてまず具体的な恐怖という話がありましたが、それはどのぐらいでこう、まあ薄れていった感情だったんでしょうか。
1: それなんかニコニコして帰ってたのを見たのも少しは効果あったのかもしれませんね、うん、でもそれだけであんな田舎には米兵は来なかったですね、うん、
0: その後川口さんが実際にその市の中心部に行かれたのはどれくらい経ったんですか。
1: ですから翌年の春受験に行った時が初めてですね、うん、その頃はバラック見えたものも少し建ってましたし、焼け残った家々もありましたので、私なんか受験の時はそういうお宅に泊めていただいたりしました。はい、バラックではないですけどね、焼け残ったお宅に泊めていただいて受験した覚えはあります、
0: うん、まあ、しばらく経ってる時とはいえ、その焼けた現場を見てどんな思いがありましたか。
1: そうですね、でもそう焼けたそういうものっていうのはもう片付けられてましたね。それに今にして思い返すと、その直後の翌年ですのに一緒に入学した1年生の友人たちはみんな

0: 長岡から一番たくさん来てますよね。たくさんいらっしゃいますが、空襲の話をしてるのを見たこと、聞いたことないです。あの方たちは語るにはやっぱり時間が短すぎたんですね。だからあの子の友人たちの口から長岡の惨事を聞いたことはないです。それだけ皆さんに与えたショックは大きかったと思いますし、語るには近すぎましたね、時間が。翌年ではね。朗読の仕事を始められたのも初めからでは、終戦後すぐではなかったですから、ある意味で消化する時期が必要だったんでしょうね。
1: その後、そうした同級生が語り部の活動など長岡空襲についてされる中、朗読劇でこう平和を訴えようっていう活動をしたいと思ったきっかけ、動機っていうのは川口さん何だったんでしょう
0: それ
1: か？
0: はやっぱり自分たちの戦争経験者としては我々の義務だろうと思いましたね。その本当の終戦の時の考えというのはまだ幼くて自分の中では固まってなかったんですけれど、それからさまざまな戦争方法で起こりますし、その中でさまざまな文学作品も読み、それからその広島の、お母様たちの手記も読み、そういう中からやっぱりこれはみんなに知ってもらいたいということがありました。で、一つ平和っていうことってすごく、今でも平和ってどうしたら平和になるんだろうって考えた時、自分ですっぱり答えなんか出せますか？出せませんでしょ。で、それはね、一回ね、広島に呼んでいただいて、ある私立の中学校ですかね、高校かな、行ったんです。そしたら全部朗読終わって、座談会があって、生徒さんたちみんないて、それでみんなもう語り終わって、さあ何か質問も受けたりした後に、一人の生徒がすっくと立ち上がってね、頭の良さそうな少年が立ち上がって、ところで平和って何ですかって言ったんですよ。その時にね、私はなんかこのぐらいの年代によくありがちな、その哲学的な定理みたいなものを欲してるのかなと、きっと私が思ったんでしょう。私、あなた3.11してますって質問しちゃったんですよ。それなぜだかよくわからないんですけど。
2: 番組の途中ですが、ここで大雨に関するニュースをお伝えします。
3: お伝えします。気象庁は午前4時30分、福井県にレベル5大雨特別警報を発表しました。気象庁は午前4時30分、福井県にレベル5大雨特別警報を発表しました。対象となる地域は福井市と大野市、それに勝山市です。福井市と大野市、勝山市にレベル5大雨特別警報が発表されました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。レベル5大雨特別警報が発表された地域では、これまでに経験したことのないような大雨となっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合は建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また今は暗い時間帯です。暗い上にかなり見通しも雨によって悪くなっています。決して無理に外に出るようなことはしないでください。福井県の福井市と大野市、勝山市にレベル5大雨特別警報が発表されました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。福井県

大野市は大雨により市内を流れる赤根川が氾濫発生水位に達したため、午前3時50分、これまで避難指示が出されていた市内10の地区の1072世帯2719人に緊急安全確保を出しました。警戒レベルで最も高いレベル5で、近くの建物や自宅の2階以上、斜面から離れた安全な場所に移動してください。周囲の状況を確認した上で、少しでも安全な場所で命が助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。午前4時30分、気象庁は福井市と大野市、それに勝山市に、5段階警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる大雨特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。斜面からは離れて、そして2階建て以上の建物でしたら2階以上に身を寄せて、身の回りの安全を確認した上で、このまましばらく命が助かる可能性が高い行動を続けてください。福井県の福井市と大野市、それに勝山市にレベル5大雨特別警報が発表されました。福井県の福井市と大野市、それに勝山市にレベル5大雨特別警報が発表されました。テレビの映像では今福井県大野市の中継映像、フィックスの映像が映っていますけれども、雨の強さなどは少しぼやけていて画像がはっきりしませんが、降り続いているものと思われます。遠くを見るとわずかに雨に煙っているように見えます。福井県の福井市と大野市、それに勝山市に大雨特別警報が発表されました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。繰り返しお伝えします。前線と湿った空気の影響で福井県では当初の予想を上回る大雨となっています。気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。テレビの映像では福井県勝山市内の河川の映像が入っています。川の流れも急になっています。かなり増水して流れが速くなっているのがわかります。そして時折稲光を確認することができます。福井市内の中継映像を今確認しました。かなり大粒の雨が降り続いているようです。お天気カメラのところには大粒の雨粒がかかっています。遠くの方が雨に煙っています。強い雨が降りついています。気象庁によりますと、日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定になり、福井県や石川県、岐阜県には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。特に福井県では雨量が増え、午前2時までの1時間には福井市美山で 57.5 ミリの、そして福井県の坂井市春江で51ミリ、福井県大野市で50ミリのいずれも非常に激しい雨が降りました。午前4時までの24時間雨量は福井県の勝山市で282ミリ、坂井市春江で279ミリと平年8月の1ヶ月の雨量を大幅に上回っています。統計を取り始めてから最も多くの雨が降っています。気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しました。対象となっている市町村は福井県の福井市と大野市、それに勝山市、いわゆる福井県の嶺北地域です。石川との県境も近いエリアです。この辺りは山がちな傾斜のところも多く、多くの雨が降りますと一気に増水してくる可能性もあります。この後身の安全を十分に確保してください。この大雨特別警報は5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報です。最大級の警戒が必要です。これまでに経験したことのないような大雨となっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。福井県を流れる九頭竜川水系の武田川は
急激な水位の上昇で氾濫の恐れがあるとしてレベル4、氾濫危険警報が発表されています。また福井県と石川県、それに岐阜県ではレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。北陸や岐阜県では今日朝にかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に最大級の警戒を呼びかけるとともに、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。テレビの中継映像を確認しますと、この大雨の中で時折かなり頻繁に稲光を確認することができます。雷が発生しています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意をしてください。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合は建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。福井県にレベル5大雨特別警報が発表されたことを受けて、気象庁と国土交通省はこの後午前5時半から会見を開き、今後の警戒点について説明することにしています。繰り返しお伝えします。福井県にレベル5大雨特別警報が発表されたことを受けて、気象庁と国土交通省はこの後午前5時半から会見を開き、今後の警戒点について説明することにしています。雨雲レーダー、降水の状況を分析する画面を確認しますと、昨夜からこの時間まで繰り返し北陸地方を中心に雨雲の帯、しかも強い、かなり強い雨をもたらす雨雲の帯が連続してかかり続けています。福井県から石川県の加賀地方、さらには岐阜県、長野県あたりにかけて東西に横長に広がった雨雲の帯が連続でかかり続けています。4時30分現在の画像を確認しますと、今福井県内には強い雨をもたらす雨雲が連続してかかり続けています。お伝えしていますように、気象庁は今日午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しました。少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。対象となる地域は福井県の福井市と勝山市、大野市です。いわゆる福井県の嶺北地域です。繰り返しお伝えします。前線と湿った空気の影響で福井県では当初の予想を上回る大雨となっています。気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しました。福井県大野市は大雨により市内を流れる赤根川が氾濫発生水位に達したため、午前3時50分、これまで避難指示が出されていた市内10地区の1072世帯2719人に緊急安全確保を出しました。警戒レベルで最も高いレベル5で、近くの建物や自宅の2階以上、斜面から離れた場所など周囲の状況を確認し、少しでも安全な場所で命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。福井県大野市は大雨により市内を流れる赤根川が氾濫発生水位に達したため、午前3時50分これまで避難指示が出されていた市内10地区の1072世帯2719人に緊急安全確保を出しました。お伝えしていますように、気象庁は午前4時30分レベル5の大雨特別警報を福井県の勝山市と福井市、大野市に発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。そしてまだ暗い時間帯です。外の様子を無理に見に行くことは決してしないでください。そして現在車などを運転中だという方、見通しが非常に悪くなっています。わずかな傾斜のところにもうすでにかなりの雨が溜まり始めている可能性があります。車輪が埋まってしまう可能性があります。車が止まってしまう可能性があります。先日の千葉豪雨の時にも頻繁に見られた現象です。無理な運転は控えて、スピードを落として、そして危ないということであればためらわずにハザードをつけて止まって周りの安全を確認するようにしてください。無理に前進、進むことは避けてください。
福井県の勝山市と福井市

0: が出る恐れがあります。一言だと思わずに自ら安全を確保する行動をとってください。そしてお年寄りや障害のある方、お子さんなどは避難に時間がかかります。またなかなか情報を得にくいという方もいらっしゃるかもしれません。自治体からの情報など安全に関する情報はお互いに伝え合うようにしてください。そしてまだ家の中にいらっしゃるという方がほとんどだとは思いますけれども、電気などはついているでしょうか。そして落雷も先ほどから頻繁に確認されています。停電などが一部発生している可能性もあります。今のうちにまだ電気の方が十分通っているということであれば、携帯電話の充電などもしっかりと行ってください。そして引き続きこのお聞きのラジオ、そしてテレビなどで安全に関する情報、最新の情報を得続けるようにしてください。お伝えしていますように、福井県では当初の予想を上回る大雨となっています。気象庁は午前4時30分、レベル5大雨特別警報を発表しました。大雨特別警報が発表されているのは、福井県の勝山市と福井市、大野市です。昨日から連続してこの能登半島付近には日本海から進んでくる、東に進んでくるこの雨雲、大きな帯がかかり続けています。最新の4時30分の降水の状況を確認しますと、日本海からちょうど福井県の嶺北地方、そして石川県の加賀地方の一部や、岐阜県、さらには長野県の北部あたりにも雨雲がかかり続けています。この後今海上にある強い雨をもたらすこの雨雲の帯が、さらに福井県の嶺北地方、あるいは石川県の加賀地方などに向かってちょうど西から東に向かって進んでくる可能性があります。この後もしばらく強い雨が降り続く可能性が十分にあります。引き続き安全の確保をなさってください。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るようお願いします。福井県の勝山市と福井市、そして大野市にレベル5大雨特別警報が発表されています。でこの福井県に大雨のレベル5大雨特別警報が発表されたことを受けて、気象庁と国土交通省はこの後午前5時半から会見を開き、今後の警戒点について説明することにしています。レベル5大雨特別警報が福井県の勝山市、大野市、福井市、加えて永平寺町、そして堺市にも大雨特別警報が勝山市、大野市、そして福井市に現在発表されています。引き続き安全の確保を図ってください。そしてこの後もしばらくこの雨が続く恐れがあります。日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み続けています。その影響で東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定になっています。福井県や石川県、岐阜県には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。特に福井県では雨量が増えています。午前2時までの1時間には福井市美山で 57.5 ミリ、福井県坂井市春江で51ミリ、大野市で50ミリのいずれも非常に激しい雨が降りました。そして午前4時までの24時間雨量は、福井県の勝山市で282ミリ、坂井市春江で279ミリと、平年8月の1ヶ月雨量を大幅に上回っています。統計を取り始めてから最も多くなっています。
1: ちょっと待ちます。
0: 気象庁は午前4時30分、レベル5大雨特別警報を発表しました。対象は福井県の福井市と大野市、それに勝山市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報です。最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような、その降り方を見ると少し恐怖心を覚えるレベルの雨が降っているかもしれません。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。斜面の近くではなく、なるべくそこから離れた部屋に、そして家の2階以上にしばらくは居続けてください。安全を確保してください。 また

井県と石川県、それに岐阜県ではレベル4の土砂災害危険警報が発表されている地域もあります。北陸や岐阜県では今日朝にかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や川の氾濫に最大級の警戒が呼びかけられています。土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。また雷も頻繁に発生しているようです。竜巻などの激しい突風や落雷にも注意をしてください。周囲の状況を確認して、もし避難場所までの移動ができるという方は安全が確保できるうちに避難を、それが難しいという場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るようにしてください。お伝えしてますように、気象庁は午前4時30分、福井県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表したのは福井市と大野市、それに勝山市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。レベル5大雨特別警報が発表された地域では、これまでに経験したことのないような大雨となっています。今テレビでは福井市内の映像が映っていますが、遠くが少し雨で煙っています。近くを見るとかなり大粒の雨が頻繁に降り続いて、今また稲光が確認できました。福井の嶺北地方では雷も頻発しています。そして強い雨が降り続いています。河川の氾濫、川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。またさらにその水位も高まってくる可能性も十分に考えられます。周囲の状況を確認して、避難場所までの移動がもし危険であるという場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動をとってください。大野市内の映像を確認しますと、こちらも強い雨が降り続いているようです。信号やなどはついています。停電をしているという様子は確認できませんけれども、強い雨が降り続いています。車のヘッドライトがちょうど濡れた路面を照らして、その光がかなり大きくボワーッとこう広がったような状態で車が移動していくのを確認できます。なるべく斜面から離れたところに居続けてください。そして建物の2階以上で身の安全を確保してください。お伝えしていますように、福井県では当初の予想を上回る大雨となっています。午前4時30分、レベル5大雨特別警報が発表されています。対象となっているのは福井県の勝山市と福井市、大野市です。福井県の勝山市と福井市、大野市、レベル5大雨特別警報です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの警報です。少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るようにしてください。そして今日は日曜日、天気にかかわらず、お出かけを予定していたなんていう方もいらっしゃるかもしれませんが、しばらく車などでの移動を避けるようにしてください。安全を確保してください。先日のその千葉豪雨でも安全だと思って進んだその先が、雨水に覆われていて突然車が動かなくなったということも数多く発生しました。とても危険です。少しでも危険を感じているようでしたら、現在車を運転中の方です、ハザードをつけてためらわずに止まるようにしてください。大雨特別警報が出されたことを受けて、福井県大野市は午前4時30分、市内10地区の1072世帯2719人に出されていた緊急安全確保、市内全域の1万1530世帯2万8904人に拡大しました。福井県大野市は市内に出されていました緊急安全確保、これを市内全域に広げました。1万5030世帯2万8904人に拡大しています。緊急安全確保です。警戒レベルで最も高いレベル5です。周囲の状況を確認して、近くの建物や自宅の2階以上、斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動をとってください。お伝えしていますように、気象庁は午前4時30分、レベル5大雨特別警報を発表しました。対象となっているのは福井県の勝山市と、そして大野市、福井市です。福井県の勝山市、福井市、大野市、この3つの市に大雨

雨特別警報が発表されています。この後も引き続き身の安全を確保してください。そしてもうすでに道路も冠水をし始めていると思います。エンジンが止まってしまう恐れがあります。動けなくなることが十分に考えられます。車から脱出できなくなる恐れもあります。車で移動中の方、スピードを落としていつも以上にこの周囲の安全を確認した上で、少しでもこの先が危険だという判断ができる場合にはためらわずハザードを灯して車を停止させてください。身の安全を確保するようにしてください。そしてこの時間まだ暗い状況ですが、外に避難するとかえって危険な場合もあります。周りの状況をしっかりと確認してください。すでに外に出るのが難しい場合は、建物の2階以上に上がったり、崩れる恐れがある斜面や沢からはできるだけ離れた場所に移ったり身を守ったりしてください。そしてこの状況の中で雨の状況を確認しようなどということで、外に出たり歩いたりということを一旦避けるようにしてください。福井県の勝山市とそして大野市、福井市に大雨の特別警報が午前4時30分に発表されました。当初の予想を上回る大雨が降りついています。この後も身の安全を確保して最新の情報を確認するようにしてください。大雨特別警報が福井県勝山市、福井市、大野市に発表されています。お伝えしていますように、福井県内では強い雨が降りついています。大雨の特別警報が福井県の勝山市と福井市大野市に発表されています。日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み続けています。この時間のレーダーを確認しましても、引き続き日本海上から福井の嶺北地方、さらには石川県の加賀地方や岐阜県、長野県の北部あたりに向けてかなり長い雨雲の帯が連続してかかり続けています。東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定になっています。福井県や石川県、岐阜県には昨夜から発達した雨雲がかかり続けています。福井県の勝山市と福井市大野市に大雨特別警報が発表されています。この大雨の特別警報が出されたことを受けて、福井県大野市は午前4時30分、市内10地区の1072世帯2719人に出されていた緊急安全確保を市内全域に拡大しました。対象となるのは1万1530世帯28904人です。そして今福井の中継映像が入りましたが、ライトに照らされたその雨粒を確認しますと、もう連続して雨粒の状態ではなく大きな雨の筋が連続して上から落ちてきているという状況です。10分ほど前の映像と比較しましても、大きな水たまり、もう水たまりの境目が確認できません。路面一帯が水に覆われ始めています。福井市内の今の中継映像です。この後も引き続き身の安全を確保するようにしてください。福井県にレベル5大雨特別警報が発表されたことを受けて、気象庁と国土交通省はこの後午前5時半から会見を開き、今後の警戒点について説明することにしています。お伝えしていますように、気象庁は午前4時30分、レベル5の大雨特別警報を福井県の勝山市と福井市大野市に発表をしています。福井県内では強い雨が降り続いています。今福井市内でも止み間なく雨が降り続いて、もう水たまりという状況ではなくて路面がすっかりとこの水に覆われ始めています。この後も強い雨に警戒をしてください。身の安全を確保するようにしてください。繰り返しになりますが、崖、斜面などからなるべく離れるようにしてください。そして建物の2階以上に移るなどして安全を確保してください。そして今まだ家の中の電気がついているということであれば、そのスマートフォンの充電なども十分に行うようにしてください。時刻まもなく5時になります。時刻は午前5時になりました。毎朝の時間ですが、引き続き福井県内に出された大雨特別警報についてお伝えします。気象庁は午前4時30分、レベル5の大雨特別警報を福

井県の勝山市と福井市、大野市に発表しています。午前4時30分、レベル5大雨特別警報を福井県の勝山市、福井市、大野市に発表しています。少しでも命の助かる行動をこの後も取り続けてください。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいます。その影響で東日本と西日本では大気の状態が非常に不安定になっています。福井県や石川県、岐阜県には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。特に福井県では雨量が増えています。午前2時までの1時間には福井市美山で 57.5 ミリ、福井県坂井市春江で51ミリ、大野市で50ミリのいずれも非常に激しい雨が降りました。午前4時までの24時間雨量は福井県の勝山市で282ミリ、そして坂井市春江で279ミリと平年8月の1ヶ月雨量を大幅に上回っています。統計を取り始めてから最も多くなっています。そしてテレビでは今、九頭竜水系福井県の大野市内を流れる河川の様子が映っています。激しい雨が降り続いています。川の水位の状況、まだこの川の真ん中あたり、そして両サイドに生えていますその草の状況などは確認できます。ただ普段に比べるとおそらく水量はかなり多くなっています。そしてこの後も水量は増え続けていくことは間違いないと思います。この後もこの川などに近づかないようにしてください。様子を見に行ったりしないようにしてください。そして現在車を運転中、車の中でこのラジオを聞いているという方、ぜひ身の回りを安全を確認して普段よりもスピードを落として、そしてヘッドライトを遠目近目連続で切り替えるようにしてこの路面の状況を確認してください。なかなかこのどのぐらいまでこの雨水に路面が覆われているのか、この暗い状況ではなかなか確認しづらいというのが正直なところです。身の安全を図るために普段よりもスピードを落として、少しでも危険だと思ったらハザードを灯して勇気を持って止まるようにしてください。無理に先に進みますと先日の千葉豪雨の時のように突然車がコントロールできなくなって車が止まってしまうという恐れもあります。十分に注意をしてください。気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しました。対象は福井県の福井市と大野市、それに勝山市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報です。最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。福井県を流れる九頭竜川水系の武田川は急激な水位の上昇で氾濫の恐れがあるとしてレベル4氾濫危険警報が出されています。福井県を流れる九頭竜水系の武田川、急激な水位の上昇で氾濫の恐れがあるとしてレベル4氾濫危険警報が発表されています。また福井県と石川県、それに岐阜県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。この後も雨が降り続いて川などは増水していく可能性が十分にあります。増水した川などには絶対近づかないようにしてください。様子を見に行ったりしないようにしてください。まだ外は薄暗い状況かと思います。周囲の安全を確認するのが難しい状況になっているかと思います。決して無理な行動をしないようにしてください。北陸や岐阜県では今日朝にかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。この後も雨が続きます。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に最大級の警戒を呼びかけています。土砂災害にも厳重に警戒をしてください。そしてこの放送でも各地のその中継映像を描写してお伝えしていますが、かなり頻繁に稲光を確認することができます。落雷が発生しています。竜巻などの激しい突風にもこの後注意してください。お伝えしていますように午前4時30分気象庁は福井県

の勝山市、福井市、大野市に大雨の特別警報を発表しています。福井県の勝山市、大野市、そして福井市に大雨の特別警報を発表しています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベル5に当たる情報です。そしてこの後気象庁はこの後午後5時30分から記者会見でこの大雨についての状況を説明することにしています。再び NHK の福井放送局前の映像が入ってきましたけれども、強い雨が降り続いています。ところどころ水たまりの状況から今路面はもう完全に雨に覆われています。強いこの雨が降り続いて、雨粒を確認するというよりも雨のまとまったその筋がいく筋も連続で途切れることなく地面に向かって叩きつけているという、そういう状況の強い、本当に強い雨の降り方になっています。この強い雨の降り方、十分に注意してください。この後もこの強い雨がしばらくは続くものと思われます。警戒レベルで最も高いレベル、レベル5の大雨特別警報が福井県の勝山市、福井市、大野市に出されています。この勝山市、福井市、大野市、石川県と境を接するその嶺北地域にあります。非常にこの山がちなところも多く、急斜面なども多くあるところです。そして中小の河川が数多く走っている、そういった地域でもあります。あっという間に中小河川が増水してきて、しかも傾斜地を流れてきますので流れも速くなるという恐れもあります。この後も今それほど増水が確認されていない川であったとしても油断することなく、その川の様子などを見に行くことはしないでください。沢や河川などからは離れてください。そして家の2階以上など身の安全を確保できるところにしばらくは安全を確保して居続けるようにしてください。前線と湿った空気の影響で福井県では当初の予想を上回る大雨となっています。気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しています。特別警報が発表されているのは福井県の勝山市、福井市、大野市です。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定になっています。福井県だけではなく、隣接する石川県、さらにその少し南の岐阜県、あるいは長野県あたりにかけて昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。先ほどから雨雲レーダー、その雨雲の塊の様子を確認していますが、日本海から西から東に向かって伸びるこの長い雨雲の帯ですが、ほとんど変わらない、形が変わらない状況で連続して能登半島から福井県の嶺北、さらには岐阜県あたりに強い雨をもたらし続けています。この後も大雨に十分に警戒するようにしてください。特に福井県では雨量が増えています。午前2時までの1時間に福井市美山で 57.5 ミリ、福井県の坂井市春江で51ミリ、大野市で50ミリのいずれも非常に激しい雨となっています。また24時間雨量午前4時まででお伝えしますと、福井県の勝山市で282ミリ、福井市の春江では279ミリ、平年8月の1ヶ月雨量を大幅に上回る数字です。これがわずか24時間で降っています。その後も雨が降り続いています。統計を取り始めてから最も多くの雨が降り続いています。気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しています。福井県の福井市と大野市、それに勝山市に発表をしています。繰り返しになりますが、今日日曜日お出かけを予定していたという方も多いかと思いますけれども、しばらくは予定の変更も含めて安全な場所に踏みとどまるようにしてください。そしてすでに車で移動を開始しているという方、運転中という方、周囲の状況をヘッドライトを細かく切り替えて、そして路面、水面の状況を確認してください。少しでもこの水の抵抗を多く感じるという状況、それがハンドルに伝わってくるようでしたら、ハザードをつけてためらわずに止まるようにしてください。
少々危険だけど大丈夫だろうというだろう運転で前に進むことはしないでください。先日の千葉豪雨を思い出してください。

0: ください。安全だと思っていてもあっという間に車が水にはまって動けなくなると命の危険にさらされるというケースも多く見受けられました。車運転の方は十分に注意してください。ではここからは気象予報士の伊藤美由紀さんに入ってもらいました。
1: はい、
0: 伊藤さん、それにしてもかなりの雨ですね。これは
1: そうですね、はい、これは前線に匹敵する雨でして、前線に匹敵する雨雲が山陰沖から福井県に連なっていまして、次々に福井県に流れ込んでいる状況になっています、
0: はい、
1: この前線の南側にはかなり暖かく湿った空気が流れ込んでいます、
0: はい、
1: 晴れている九州などでは連日体温を超えるような暑さになっていますよ ね、
0: そ, うですね。
1: そのぐらい の、 暖かく湿った空気なので、うん、それだけ積乱雲が発達しているという状況になっています、う
0: ん、西の暑さ、それがこの湿った空気をさらに刺激して、そしてそれを今福井県や北陸に落としているというふうに考えられるわけですね。
1: そうですね、昨日東京は涼しくなりました、
0: はいはい、
1: 前線の北側というのは逆に涼しい空気が流れ込んでいるので、それだけその前線の気温差が大きいということで、積乱雲が発達しやすいという状況になっています。
0: 今この時間もその状況はおそらくそれほど変わっていないでしょうから、もうしばらくこの雨が降り続く可能性高いですか、はい、
1: そうですね、はい、12時間の雨量なんですが、勝山市、堺市、春江、福井市美山では200ミリを超えています、うん、これらの地域では12時間で200ミリを超えるというような雨は統計史上観測したことがないんですね、はいはい、勝山市の8月1ヶ月の平年の雨量が 195.6 ミリ、
0: はい、
1: ということなので、1ヶ月で降る雨よりも多い量が12時間で降ってしまっているという状況です、
0: はい、
1: でこの雨雲なんですけれども、はい、前線に伴うとお伝えしましたが、前線今日の夜には東北南部まで北上する予想なんです、
0: はいはいはい、
1: なので今のところはピークは朝のうちと見られるんですが、うん、前線の南北の動きというのはかなり予想が難しい動きの一つになっていますので、はい、順調に上がらない場合は同じところに雨雲がとどまってしまうという恐れがあります、う
0: ん、はい、
1: ただ少なくとも朝のうち、うん、朝9時頃までは同じような状況が続いてしまう恐れもありますので、
0: はい、
1: 今大丈夫なところもこの後状況が急速に悪化する恐れもあります、
0: うん、今時刻はまもなく5時13分になるところですが、そうしますとあと4時間ほどは少なくとも警戒を続ける必要があるということですね。
1: そうですね、はい、しかも大きな川というのは雨が収まった後、はい、遅れて水かさが増す恐れがあります、
0: はい、
1: もう、雨のキキクルを見てみましても、九頭竜川のですね、河口近くではもう氾濫しててもおかしくないという黒色表示が出ています、
0: うん、はい、
1: このためもう川が氾濫する恐れがあるということは、低い土地浸水している確率もかなり高くなっていますので、
0: はい、
1: 雨が収まった後も、うん、できれば大きな川などには決して近づかないようにしてください。
0: 伊藤さん、今テレビの映像で、
1: はい、
0: 勝山市内の九頭竜水系の川の様子が映っているんですけれども、はい、これかなり川幅がある大きな川なんですが、
1: はい、
0: 30分ほど前はかなり川の中央や両岸の草の部分が相当多く見えていたんですが、
1: はい、
0: 見えなくなってきましたね、だんだん。
1: あ、そうですね、はい、もう支流支線の川がですね、もうすでに早い時間から水かさが増していまして、その川の水たちが今大きな川に集まってきているという状況なので、
0: はい、
1: 雨の降り方にかかわらず大きな川、しかも河口付近は雨が止んだ後も水かさが増すとお考えください、
0: うん、はい、ここで今、状況ですけれども、福井県内では午前5時現在大野市の市内全域に緊急安全確保が出されています。また福井市、堺市、永平寺町、あわら市、勝山市、鯖江市、それぞれ一部の地域に避難指示が出されています。繰り返しお伝えします。午前5時現在大野市の市内全域に緊急安全確保が出されています。また福井市、堺市、永平寺町、あわら市、勝山市、鯖江市、この以上の市町にそれぞれ一部の地域に避難指示が出されています。伊藤さん、この後の警戒点お願いします。
1: はい、まずお伝えしているように今のところ気象庁では雨のピークは朝のうちと見られています、
0: はい、
1: この朝のうち非常に激しい雨が降る恐れがありますので、うん、今大丈夫なところもこの後土砂災害の危険が増したり、あとはさらに浸水が進む恐れもありますので、
0: はい、
1: 今安全なところにいる方はそのままとどまるようにな

0: 立ってください、
1: はい、
0: アンダーパスなどではもう深さがわからないというところもありますので、うん、車でのお出かけは大変危険な状況です、
1: はい、
0: 今ハンドルを握っている方も自分の車が大丈夫でも前で止まってしまう恐れもありますので、
1: うん、そうですね、
0: ぜひ運転は控えるようになさってください、
1: はい、
0: そしてその後も断続的に雨は降ると見られていますし、
1: はい、
0: 前線の南側というのは暖かい空気が流れ込みますので急速に積乱雲が発生する恐れもあります。ピークは朝のうちと見られますが今日は日中いっぱいはまだ雨が降りやすいとお考えの上くれぐれも安全なところから離れないようにしてください。
1: はい、
0: そしてその後ですね、この後は、石川県や新潟県でも雨足が強まる恐れもありますので、うん、北陸地方の方今は福井県ですがこの後前線が北上すると見られています。ぜひ雨雲レーダーなどを確認してご自身の地域の危険な状況にならないかどうかを確認するようにしてください、はい、
1: そうしますとその前線が北上傾向ということになりますと今は福井県の嶺北ですとか、石川県の加賀あたりなんですが、
0: はい、
1: それが石川県の、能登半島からさらに新潟県の上越あるいは中越あたりに進んでくると雨がということも考えられるってわけですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 先日も石川県内や富山県内でも大雨の特別警報が出ました、はい、それらの地域まだ落ち着いていないところもあるかもしれませんがまた再び雨が強く激しく降る恐れもありますので、うん、今後の状況の空模様の変化などもくれぐれもご注意なさってください、
1: はい、この雨雲の帯の形もこの時間帯時折私お伝えしていますけれども、
0: はい、
1: 日本海の海上から能登半島さらには、岐阜県長野県あたり、雨雲の大きな帯の塊は伊藤さんもう関東まで届くぐらいまで大きいですね、
0: はい、そうですね、山を越えると少し雨雲が弱まるので、
1: はい、
0: 関東地方今それほど雨は強くないんですけれども同じような雨雲のこう延長線上にあると考えられます、
1: はいはい、
0: で気温が上がる昼過ぎからはこの湿った空気がさらに不安定になっていきますので前線の南側ですね九州から東海地方の方も注意は必要になります、
1: うん、
0: 目先はお伝えしているように、
1: はい、
0: 山陰沖から福井県をこう目指してしまうような形で雨雲が次々と流れ込んできていますので今大丈夫な地域でもそして雨が一旦収まったように見えてもまだ日本海には雨雲が控えていますので、
1: はい、
0: この後また雨が激しく降る恐れもあります、
1: はい、伊藤さんにはこの後も随時聞いていきますのでよろしくお願いします、
0: はい、
1: お伝えしてますように前線と湿った空気の影響で福井県では当初の予想を上回る大雨となっています。気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しました。対象となっているのは福井市勝山市大野市です。福井市勝山市大野市にレベル5大雨特別警報です。5段階の警戒レベルのうち最も警戒を要するレベルです。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。このラジオでもテレビから入ってくる映像、川の様子などもお伝えしていますけれども、時間とともに明らかに増水しているのを確認することができます。九頭竜水系の各河川です。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。今福井県の午前5時頃の映像がテレビでは映っていますけれども、これ雨粒という状況ではなくてもう太い雨の筋がやみ間なく地面に向かって叩きつけている間、その間にも稲光が繰り返し確認できます。大気の状態がかなり不安定になっています。強い雨が降りついています。土砂災害などへの警戒も必要なんですが、落雷や突風などにも注意が必要です。しばらく外に出るのは危険な状況です。増水した川の様子などを見に行くことは決してしないでください。少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るようにお願いします。暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響、今伊藤さんの解説にもありましたが、東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定な状況が続いています。福井県や石川県、岐阜県には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかり続けています。特に福井県では雨量が増えて午前2時までの1時間で見ますと福井市美山で 57.5 ミリ、福井県の坂井市春江で51ミリ、大野市で50ミリのいずれも非常に激しい雨が降りました。午前4時までの24時間で福井県勝山市で282ミリ、福井市春江で坂井市春江で279ミリ、

りと平年8月1ヶ月雨量を大幅に上回っています。統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しています。対象となっているのは福井県の福井市と大野市、それに勝山市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報です。最大級の警戒が必要です。そして外が少し明るくなってきたかと思いますけれども、雨が降りついています。遠くがなかなか見通せない状況だと思います。どうしても車で移動しなければいけないという方、ヘッドライトを遠目近目連続して切り替えるようにして、車が向かう先の水の状況、安全の状況などをぜひ細かくチェックしてください。スピードは控えめにして、少しでも危険を感じたり、あるいはタイヤからハンドルに伝わってくるこの水の圧力、普段と違う圧力を感じるようでしたら、ためらわずにハザードをつけて車をそこに止めるようにしてください。無理に前に進み続けると、先日の千葉豪雨を思い出してください。突然車が動かなくなって、そして命に危険が及ぶということも十分に考えられます。この後も身の安全確保を十分に図ってください。福井県を流れる九頭竜川水系の竹田川は、急激な水位の上昇で氾濫の恐れがあるとして、レベル4、氾濫危険警報が発表されています。そして今新しい情報ですが、福井県の大野市消防本部によりますと、午前5時の時点で、市内から用水路の水が溢れているという通報が複数寄せられているということです。これまでのところ、怪我をした人がいるという通報や救助の要請、道路の冠水などの情報は入っていないということです。福井市消防本部によりますと、午前5時の時点で市内から用水路の水が溢れているという通報が複数寄せられているということです。これまでのところ、怪我をした人がいるという通報や救助の要請、道路の冠水などの情報は入ってきていないということです。お伝えしていますように、気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しています。対象となっているのは福井市、勝山市、そして大野市です。河川が氾濫する恐れもあります。あちこちが浸水している可能性もあります。重大な災害がすでに発生している可能性も極めて高くなっています。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。そして福井県内各地の映像を確認しますと、少し空が明るくなってきた感じがありますけれども、依然として雨に煙って遠くは見えにくい状況となっています。街を見ますと頻繁に落雷、稲光も確認できますが、街明かりはついているようです。そして九頭竜川水系のこの川の様子、勝山市内の川の様子が入ってきていますけれども、かなり増水してきています。ちょうどこの川の中洲あたり、30分から40分前は、薄暗い中でもこの草がかなり多く生えている部分が確認できたんですが、そういったところが次第に減ってきまして、多くのところ相当川幅は広いんですけれども、おそらく川幅200メートルぐらいあるんじゃないかと思うんですけれども、ほとんどのところが増水した水で覆われて、橋脚もかなり上の部分まで水に覆われるようになってきました。この細かなこの橋脚についている目盛りまではこの映像では確認できないんですが、かなりいっぱいいっぱいのところまで増水してきているのが確認できます。大雨特別警報が福井県の福井市、勝山市、大野市に発表されています。午前4時30分の発表です。そしてこの後午前5時30分をめどに、気象庁はこの大雨特別警報、今後の雨の見通しなどについて会見で解説をする予定となっています。この後も危険な場所には近づかないようにしてください。そして斜面や崩れやすい地域などからは離れるようにしてください。そして家の2階以上のところに身を寄せる場所がありましたら、そこで安全の確保をするようにしてください。前線と湿った空気の影響で福井県では記録的な大雨となっています。福井市と大野市、勝山市にレベル5大雨特別警報が発表されています。午前4時までの1時間には国土交通省が勝山市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を観測しています。また福井県内では急激に雨量が増えていて、午前5時までの24時間で見ますと、勝山市で288ミリ、

0: 堺市春江で281ミリ、大野市で218ミリと平年8月の1ヶ月雨量を大幅に上回っています。統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前4時30分に福井市と大野市、それに勝山市にレベル5の大雨特別警報を発表しています。福井県の嶺北エリアです。この辺りは傾斜地も多く、そして中小の河川が本当に血管でも見るかのように細かくいろんなところにこの河川があるというのがこの地域の地形の特徴です。一旦増水するとその増水した水がかなりのスピードを持って流れ下っていくという、そういう危険性も考えられます。決して危ないところには近づかないようにしてください。レベル5の大雨特別警報が福井市と大野市、それに勝山市に発表されています。この後も強い雨に十分に注意をしてください。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。身の安全を図るとともに、なかなかこの情報をつかみにくいという方もいらっしゃるかもしれません。携帯が通じるということであれば、この地域に親御さんなどが住んでいるということであれば連絡をして、そして身の安全を確保するようにぜひ連絡をしてあげてください。この後も土砂災害に厳重に警戒をしてください。そして落雷もかなり起きているようです。その落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。雨雲の帯は形を変えることなく日本海上空からこの能登半島、福井県の嶺北地域、あるいは岐阜県、長野県の北部あたりにかけて連続してかかり続けています。雨雲の帯、巨大なこの東西に伸びる帯の形がほとんどもうこの何時間形を変えることなく連続でところどころに強い雨をもたらし続けています。レベル5の大雨特別警報が福井県の福井市と勝山市、大野市に発表されています。この後も身の安全を十分に確保してください。そして冠水した道路では車の通行を控えるようにしてください。冠水しているかどうかも確認しづらいというのがこの大雨の時の道路の状況です。大丈夫だろうと思っていつものスピードで進んでいたら突然エンジンが止まって動けなくなった、こういう声を千葉豪雨の時に数多く聞きました。少しでもこのタイヤから伝わってくるハンドルを通じてこの運転している感覚でわかるおかしいなという感覚を感じたら迷うことなくハザードを出して車を止めてください。無理に大丈夫だろうということで車を進める、そういった運転をしないようにしてください。そういったことからも身の安全を図ることができます。そして不要不急のこの運転外出をしばらくは控えるようにしてください。時刻は今午前5時28分を回ったところです。大雨特別警報が出ている福井市や勝山市、大野市も外が少し明るくなってきましたが、中継図を福井市内を確認しますと、まだ雨に煙っています。遠くがはっきりと見えないほどの強い雨が降り続いています。この後も身の安全を十分に確保してください。少しでも命が助かる可能性が高い行動を取るようにしてください。増水した川や沢などをわざわざ見に行くことは決して しないようにしてください。そして携帯電話の充電なども十分でしょうか。今家の中の電気が十分に使えるという状況であれば、引き続きこのラジオで最新の情報を確認し続けてください。そしてスマートフォンや電気機器などの充電は十分でしょうか。今のうちに確認をするようにしてください。時刻は今5時29分を回ったところです。お伝えしてますように、気象庁は午前4時30分レベル5大雨特別警報を発表しました。対象となっているのは福井県の福井市と勝山市、大野市です。この後も引き続き身の安全を図るようにしてください。そして最新の情報を取り続けるようにしてください。福井県にレベル5大雨特別警報が発表されたことを受けて、気象庁と国土交通省はこの後5時半から会見を開いて、今後の警戒点について説明することにしています。ではテレビと同じ音声でお伝えします。
1: それでは会見の方が進めていただきたいと思います。ご説明の方よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。気象庁予報課長の細見でございます。 今般福井県の市にレベル5大雨特別警報を発表しました。

0: このことについて本日会見の場を設けさせていただきました。よろしくお願いいたします。福井県の3市にレベル5大雨特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっております。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。特に浸水想定区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保しなければならない状況です。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも浸水しにくい高い場所へ移動するなど、身の安全を確保する必要があります。また普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要です。次お願いします。レベル5大雨特別警報を発表した地域です。福井県の福井市、大野市、勝山市、以上です。次お願いします。今後他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。まだ暗い時間であることから、避難する際には周囲の状況を十分に確認してください。地元気象台等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認するとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認してください。お願いします。
1: はい、それでは国土交通省水管理国土保全局の島本の方から河川および浸水の状況についてご説明させていただきます。レベル5大雨特別警報が発表されています。直ちに命を守る行動をお願いします。河川や水路への排水がしにくくなり、低い土地を中心に浸水が発生拡大する可能性があります。レベル5大雨特別警報が発表されている地域では浸水の発生が考えられますので、直ちに身の安全を確保してください。すでに安全な避難ができず、命が危険な状況です。むやみに移動せず、今いる場所より安全な場所へ移動して身の安全を確保するようにしてください。河川の状況ですけれども、すでに氾濫発生水位を超過している河川があります。4時半時点で2河川ありまして、九頭竜川水系荒川、こちらは福井市を流れる川です。それから九頭竜川水系の赤根川、こちら福井県大野市を流れる川です。さらに警戒レベル4相当の氾濫危険水位を超過している河川もございます。九頭竜川水系の吉野川、福井県の福井市、九頭竜川水系の清滝川、福井県大野市、九頭竜川水系の田島川、福井県堺市です。これは4時半時点の情報ですので、最新の河川情報は川の防災情報のサイトをご確認ください。レベル4大雨危険警報が発表されている地域もあります。その地域では今後氾濫の危険度が高まっていきます。市町村からの避難情報を確認して避難してください。さらにその他の危険度が高まっている地域

0: 時でも早めの避難行動をお願いします。避難にあたったですが、河川、海、低い土地、地下施設、アンダーパスなどから離れてください。場合によっては建物の2階以上に避難するなどの垂直避難をお願いします。浸水リスクがあるエリアには車での移動はしないでください。アンダーパスや浸水した道路には進入しないでください。次にお願いします。浸水した場所での車の移動は非常に危険です。立ち往生して水没する恐れがあります。水没した場合はドアが開かなくなります。むやみに移動せず、安全な場所で状況が落ち着くまで待機するという形で浸水した場所に入らないでください。河川、用水路、冠水した場所で、そこへ絶対近づかないでください。特に地下施設、アンダーパス、低地は短時間で浸水する危険性があります。次にお願いします。基本的に市町村が発表する警戒レベル4避難指示までに必ず避難をお願いします。これは先ほど申した2階以上に避難する垂直避難も含まれます。レベル5大雨特別警報が発表される前の段階から最新の気象避難情報を確認し、テレビ、ラジオ、インターネット、SNS、防災行政無線などで最新の情報を確認するようにしてください。それから浸水リスクを確認するようにお願いします。ご自身がいる場所が河川の氾濫、内水氾濫による浸水リスクがないか、自治体が公表しているハザードマップや防災情報を確認してください。ハザードマップは自治体のサイトや国土交通省の重ねるハザードマップで確認してください。重ねるハザードマップという用語で検索していただければ出てきます。そこで市町村名などを入力することで確認が可能です。次にダムに関する情報です。福井県の竜ヶ鼻ダム、これは九頭竜川水系のダムですけれども、浄土寺川というところにありまして、洪水調節、それから浄土寺川ダムがありまして、この2つのダムで、洪水調節を実施中です。すいません、もう一回言います。福井県では竜ヶ鼻ダムと浄土寺川ダムで、洪水調節を実施中です。これは4時半時点の情報です。特にダムの貯水が上昇中で、竜ヶ鼻ダムでは今後緊急放流に移行する可能性があります。ダムが洪水をためる能力には限度があるため、限度を超えると入ってくる水をそのまま下流に流すという操作に順次移行していくので、そういった場合は下流の河川が急激に水上昇を起こします。非常に危険ですので、避難情報を確認して確実に避難していただけるようにお願いします。今後もダムからの放流情報に注意してください。その他現在洪水調節を実施している通りは、ダムはご覧の通りで、全部で6ダムが対象となって、これは洪水調節を実施中なので、入ってくる洪水を減量させるという洪水調節を現在実施中です。この中の竜ヶ鼻ダムが先ほど申した通り今後緊急放流に移行する可能性が示唆されています。私から以上です。
1: はい、それでは、特別警報、危険警報、警報の発表状況でございます。現在先ほど申し上げた福井県内の3市それから2特別警報レベル5大雨特別警報、それ以外周辺の地域にはレベル4の危険警報でしたり警報注意報というものが発表されております。どこで災害の発生の危険度が高まっているかについては、お住まいの場所についてキキクルで確認をお願いいたします。次お願いします。浸水キキクル、洪水キキクルの状況でございます。一部警戒レベル5相当の災害切迫となっている状況でございます。こういった場所では重大な災害が切迫しているか、すでに発生している可能性が高い状況となっております。浸水想定区域等の危険な場所からまだ避難できていない方、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動することが重要でございます。また警戒レベル4相当の紫の危険となっている場所についてもですね、 重大な災害がいつ発生してもおかしくない状況でございます。こういった危険な場所にいる方は速やかに安全な場所に避難することが重要でございます。次お願いします。土砂災害の危険度を示す土砂キキクルです。現在警戒レベル4に相当する危険な領域がご覧のとおり福井県内中心に広がっていて、それ以外に警戒レベル3相当の警戒あるいは注意という領域も広がっているところでございます。次お願いいたします。降水の実況でございます。右側24時間の降水量の日最大値示しております。福井県のご覧の領域このあたりですね中心にですね記録的な大雨となっておりまして、福井県勝山市の勝山282ミリほかとなっております。これ右側の表のですねこの例示の部分1時間となっておりますが、これ24時間の誤りですので後ほど訂正したものをホームページには掲載いたします。それから左側は1時間降水量の日最大値でございます。同じような領域で1時間あたり50ミリそれから60ミリを超えるような雨が降っているところでございますが、猛烈な80ミリを超えるような雨というのは4時までの段階では観測されておらず、50ミリ60ミリといった雨が継続的に同じような地点で降り続いているというような状況になっているところでございます。次お願いいたします。はい、天気図、天気の状況でございますけれども、日本海から日本の東側に停滞する前線、これに向かって日本の南にある高気圧のへりを回るように湿った空気、暖かく湿った空気が流れ込んできて、前線の近くで大気の状態が非常に不安定な状況となっているところでございます。こういったところで今回のような大雨が発生しているところでございます。で右側の予想天気図、これは30日の21時今日の21時の予想でございます。引き続きですね前線が日本海から東北の南部を通って停滞しているというような状況は続くということにございます。このような状況が今日の夜にかけて続きますので、前線の近くでは非常に不安定な状況というのは続くということになります。次お願いいたします。大雨の警報級となる可能性のある期間です。可能性が高い地域、特別警報を出しております福井県では今日の夕方まで、それから石川県では今日の昼前にかけて、それ以外の北陸地方の各県においても警報級の可能性のある期間が今日の夜遅くにかけて引き続き続くという状況になっております。次お願いいたします。今後の雨の予想でございます。新潟県、富山県、石川県、福井県ということで、福井県では明日の朝6時までの24時間雨量が120ミリ、石川県、富山県についても100ミリというような予想をしているところでございます。次お願いいたします。はい、関連の資料の掲載場所ということで、
2: 気象庁と国土交通省の会見をご覧いただきました。スタジオからは社会部の島川デスクとともにお伝えしています。島川さん、まず今気象庁の担当者から他の市町村にも特別警報発表の可能性という話がありました。
3: はい、そうですね、やはり今の雨の状況ですとこの3市にとどまらず他の市も特別警報が拡大する可能性があるということが指摘されました。はい、それから川の危険性も高くなっているということで、はい、場合によってダムもですね今洪水調節を行っているけれども、いわゆる緊急放流ですね、を行って水位が上昇する可能性があるので注意してほしいという話がありました。今ご覧いただいているのはですね、中小の河川になります。福井県のホームページですけれども、先ほど会見で言及があった氾濫発生水位を超えている川ということで、言われた九頭竜川水 系の荒川になります、
2: はい、
3: で右側があの水位のグラフですけれども、この紫の線がちょっと見づらいんですけど真ん中あたりが氾濫危険水位で

0: ということですので、まあ、例えばこういった川に流れるような水路のようなところではもう溢れているというような危険性もあるということが言えると思います。
1: 改めて小さい大きいに関わらず川の近く、水路の近く、用水路の近く、ね、近寄らないようにしていただきたいですね。
0: はい、もうかなりギリギリのところに今各河川の状況が来ていますので、これから今さらに強い雨が降るような状況ですので、水位が急激に上昇するという危険性があります。ですので警戒をしていただきたいというふうに思います。今これ NHK1 のサイトですけれども、こちらで川の状況はご覧いただけます。でこれはキキクルの色、まあ、雨に基づいて示している危険度ですので、実際の水位とはやや異なりますけれども、まあ、とはいえ、こういった川ですね、中小の川ではかなり紫危険といったところとか、黒の部分というのも見られますので、厳重な警戒が必要です。でさっき言っていましたのが、この九頭竜川水系武田川ではこの上流部分にあるダムが洪水調節を行っているということですので、今の水位は抑えられているんですけれども、上昇が抑えられているんですけれども、これダムがいっぱいになってくると水位が上昇してくるという可能性があるということです。
1: ダムがいっぱいになると緊急的にその放流をする恐れがある、そうすると川の水位が上がるということですね。
0: はい、でそれはもう一つ、この九頭竜川本線も同様だということでした。でこの九頭竜川本線は今こう青ですね、まだ警報、氾濫警報などは出ていませんけれども、この支流がこのように紫だったり赤だったりして水位が上昇しているわけなので、これからどんどんどんどん水位はこちら側の本線も上昇してくるということになります。ちょっと左側で見づらいですけれども、例えばこのように左側を見るとですね、これですね、平常時こちらです、これ九頭竜川本線ですけれども、はい、平常時はこのようになっていますが、今このようになっていますね。大河川ですけれども、水位は確実に高くなっているということは言えると思いますので、はい、これからの情報には要警戒というふうに思います。
1: 中小河川が水かさが増えているということは、それが大河川に流れ込んでいきますので、この後も警戒が必要だということですね。
0: はい、
1: はいはい、島川デスクにはこの後も随時話を聞いていきます。はい、
2: テレビとの同時音声でお伝えしました。引き続き大雨特別警報に関連した情報をお伝えしていきます。福井県にレベル5大雨特別警報を発表したことについて、気象庁と国土交通省は午前5時半から合同で記者会見を開きました。で気象庁の細見拓也予報課長は、特別警報を発表した地域ではこれまでに経験したことのないような大雨となっている、すでに何らかの災害が発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当する、命の危険が迫っている、直ちに身の安全を確保しなければならない状況だと述べました。でその上で、指定された避難場所への避難がかえって危険な場合には、少しでも浸水しにくい高い場所へ移動するなど、身の安全を確保する必要がある。また普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要だ。今後周辺の他の市町村にも特別警報を発表する可能性があり、発表されてからの避難は手遅れとなる。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、自治体の避難の情報に従って、直ちに従って周囲の状況を十分に確認し、身の安全を確保してほしいと呼びかけました。で現在気象庁は福井県の勝山市、福井市、大野市に大雨の特別警報を発表しています。福井市、大野市、勝山市にレベル5大雨特別警報を発表しています。でこの後さらに特別警報は拡大される可能性があるということですが、決して特別警報の発表を待たないでください。雨が強くなっている地域、危険を感じるようでしたら速やかに避難をしてください。また周りの状況がすでに危険な場合は、少しでも命が助かる行動をとってください。福井県は福井市内を流れる荒川で氾濫が発生したことを確認したということです。このため午前5時過ぎ氾濫発生情報を発表し、安全

0: を確保するよう呼びかけています。福井県は福井市内を流れる荒川で氾濫が発生したことを確認したということです。でこのため午前5時過ぎ氾濫発生情報を発表し安全を確保するように呼びかけています。川の状況など心配だと思いますけれどもくれぐれも川の様子また田畑の様子などを見に行かないようにしてください。まずは身の安全を確保してください。周りの状況をよく確認して冠水しているなどの状況がありましたら建物の2階以上少しでも高いところそして斜面からは離れた部屋で過ごしてください。でこのラジオなどの情報最新の情報をどうぞ入手し続けてください。また先ほどの会見の中で国土交通省水管理国土保全局の島本和人河川環境課長は川や水路への排水がしにくく低い土地を中心に浸水が発生してさらに拡大する可能性があるとした上で直ちに身の安全を確保してほしい。すでに安全な避難ができず命が危険な状態だと考えられる。むやみに移動せず今いる場所より安全な場所へ移動して身の安全を確保してほしいと呼びかけました。さらに九頭竜川水系の竜ヶ花ダムでは今後緊急放流を実施する可能性がありダムからの放流情報に注意してほしいと呼びかけました。九頭竜川水系竜ヶ花ダムでは今後緊急放流を実施する可能性があるということです。水位が急激にこの後また高くなる恐れもあります。決して川の付近には近づかないでください。福井県勝山市によりますと鹿谷町の住宅から勝山市鹿谷町の住宅から床下まで浸水したという通報が1件寄せられているということです。また市内の調整池が溢れているという情報があるということです。今のところ人的被害の情報は入っていないということです。勝山市住宅床下浸水という情報また市内の池が溢れているという情報があるということです。周囲の情報を状況をよく確認をしてください。で危険な状況水が溢れている冠水しているといった状況がありましたら決して外出はしないようにしてください。周りの状況をよく確認してください。建物の少しでも高い場所で安全を確保して過ごしてください。前線と湿った空気の影響で福井県では記録的な大雨となり気象庁は今朝早く福井市と大野市それに勝山市にレベル5大雨特別警報を発表しました。で浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。で午前4時までの1時間には国土交通省が勝山市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を観測しています。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に最大級の警戒を呼びかけるとともに土砂災害に厳重に警戒するように呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は周辺の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。命が助かる可能性が高い行動を必ず取るようになさってください。この後も大雨に関する情報はお伝えしてまいります。5時55分になります。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。現在福井県の福井市、大野市、勝山市にレベル5大雨の特別警報が出されています。この雨の要因となっている前線がこの後北上、新潟県も昼前から雨足が強まるところがありそうです。昨日は前線が東海地方まで下がったので東京は正午の気温がおとといより10度低い 22.2 度、10月上旬並みでした。今日は再び前線が北上するので関東甲信越も気温が上がり蒸し暑くなってくるのでご用心ください。そして今福井県に大雨をもたらしている雨雲の延長線上にある長野北部、岐阜県との県境付近で雨が強まっています。 また長野南部にも別の雨雲があって、ざっと強い雨の降っているところがあります。現在大雨や土砂災害の注意報が長野県の北部と大北地域、上田地域、乗鞍上高地地域、新潟県の上越と長岡地域、柏崎地域、十日町地域、群馬県の前橋、桐生地域に出されています。雷注意報が伊豆諸島南部、長野県、新潟県の中越と上越に、濃霧注意報が東京の多摩地域、千葉県、茨城県、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の京南地域と東部富士五湖、長野県に出ています。都県別のお天気です。東京曇り、昼前まで所により雨、夕方は晴れ。伊豆諸島北部曇り、昼過ぎから夕方は晴れ。伊豆諸島南部曇り、昼過ぎまで所によりにわか雨や雷雨。小笠原諸島は晴れ時々曇り。神奈川県曇り、東部は朝まで、西部は昼前まで所により雨。千葉県曇り、昼前まで所により雨。埼玉県曇り、北部南部は昼前まで所により雨、夕方は晴れ。秩父は夕方まで所により雨。茨城県曇り、所により昼前まで雨、夕方は晴れ。栃木県曇り、南部は所によって昼前まで雨、北部は夜9時ごろまで所により雨。群馬県曇り、所により雨。静岡県曇り、東部は朝のうち所により雨。山梨県、中西部は雨、昼前から曇り、後晴れ。昼過ぎから夜9時ごろにかけて、所によってにわか雨や雷雨。山梨東部富士五湖は曇り、後晴れ。所によって昼過ぎから夜9時ごろまでにわか雨や雷雨。長野県北部、曇り、昼過ぎから時々晴れ。夜9時ごろまでは所によってにわか雨や雷雨。長野中部、雨、昼前から曇り、後晴れ。所によって夕方までにわか雨や雷雨。長野南部、雨、昼過ぎから曇り、後晴れ。新潟県、下越と佐渡は曇り、昼前から夕方に雨、雷を伴い激しく降ることがありそうです。中越、上越は曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は午前中、長野南部と佐渡が 60%、長野中部、下越、山梨中西部が 50%、東京、伊豆諸島南部、埼玉の秩父、山梨東部富士五湖、長野北部が 30%。午後は上越中越 50%、下越 40%。夜は上越中越 50%、下越 40% で、その他の時間帯は、地域は 20% 以下となっています。予想
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。